شما ریتم قلب‌های شما.

آخه به عشق تو بازوق من به تو زندگی میدم، همه عشقم و من توی گوشه یه چشم تو دیدم. میدونی قلب من تا ابد بدجور پای تو گیره،

عزیز، معشوق بسیار است اگر تنها توی جانان عزیز. رخ گر بگیری از دلم، در شعر پیدایت کنم، دیگر نگاه خسته را از من مکن.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. نیروهای زمینی امارات متحده عربی در یک رزمایش نظامی در کره جنوبی در کنار یگانهای از ارتش این کشور شرکت کردند. این رزمایش با عنوان ربدان الشرق 3 برگزار شد و بر تقویت آمادگی نظامی و توانمندی‌های عملیاتی، همچنین ارتقای مهارت‌های برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرای عملیات مشترک تمرکز داشت. این آموزش نظامی در چارچوب رزمایش‌های مستمر میان امارات متحده عربی و کره جنوبی انجام می‌شود و نشان دهنده همکاری دفاعی و روابط نظامی مستحکم میان دو کشور. شورای پارلمانی آسیا و آفریقا حمله ایران به امارات متحده عربی با استفاده از یک پهپاد را به شدت محکوم کرد. این پهپاد توسط سامانه‌های پدافند هوایی بر فراز آب‌های سرزمینی امارات رهگیری شد. سعود راشه در حجیلان، نایب رئیس اول این شورا، اظهار داشت این حمله نشان دهنده تشدید خطرناک تنش‌ها و نقض آشکار حاکمیت امارات است. وی تأکید کرد که چنین حمله امنیت و ثبات امارات و همچنین امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و کل منطقه را تهدید می‌کند. در خبرهای بین‌المللی، پلیس سوئیس روز دوشنبه اعلام کرد یک مظنون 43 ساله را در ارتباط با تیراندازی مرگبار در یک مهمانی ریو در شهر آراو در آخر هفته بازداشت کرده است. در این تیراندازی که بامداد یک شنبه در جریان مراسم و در یک پیست سرپوشیده اسب سواری رخ داد، یک زن 22 ساله ایتالیایی کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس اعلام کرده پس از آغاز یک عملیات گسترده حدود ساعت 1 بامداد دوشنبه یک مرد 43 ساله سوئیسی را به ضمن دست داشتن در این حمله بازداشت کرده و همچنان تحقیقات بیشتری را درباره جزئیات دقیق این حادثه ادامه می‌دهد. در خبرهای ورزشی، باشگاه الهلال عربستان اعلام کرد که قرارداد کریم بنزما و این باشگاه با توافق دو طرف فسخ شده است و این بازیکن آزاد است. این مهاجم 39 ساله فرانسوی در کمتر از یک سالی که در الهلال حضور داشت، 10 گل و 5 پاس گل در 16 بازی را به ثبت رساند. هنوز مشخص نیست مقصد بعدی بنزما چه خواهد بود. گزینه‌های مثل ادامه فوتبال در عربستان، انتقال به MLS یا حتی بازنشستگی مطرح شدند. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: سلام و صبح خیر، صبح زیباتون بخیر باشه. امروز اول ماه سپتامبر، ماه خود منم هست. بله، ماهیه که منم به دنیا اومدم توش. دوستانی که سپتامبر هستن بگن اینجا یا سپتامبرن. و صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه. صبح سه شنبه اول هفته و با شروع مدارس از دیروز که امروز هم دیگه رسما همه دارن میرن به سمت مدرسه، یه روز بسیار عالی برای همه عزیزان آرزو میکنیم و امیدوارم که همه حال دلشون خوب باشه و یه صبح بسیار زیبا هم با رادیو شما 93.4 شروع کردم و خیلی هم خوش اومدیم به برنامه خودتون، صبح شما با هنان که خود من هستم. مسی هم 39 ساله، بله مسی 39 ساله بعد از تقریبا 20 سال حضورش در تیم ملی خداحافظی کرد. آخرین جام جهانیش هم 2026 بود که آرژانتین تا فینال رفت اما مقابل اسپانیا شکست خورد. میسی گفته تصمیم خداحافظی برایش خیلی خیلی دردناک هستش و خیلی ناراحت کننده است، ولی احساس میکنه که دیگه زمانش رسیده و نسل جدید باید این فرصت رو پیدا کنن. ما همیشه میسی رو دوست داشتیم. تو بارسلونا که بود، من همیشه میگفتم، یه آهنگ بود، آهنگ بارسلونا، نمیدونم شنیدین یا نه، همیشه هر وقت میبرد ما خوشحال میشدیم این آهنگ رو ایر تو برنامه پخش میکردیم. بعدش هم که خب دیگه آرژانتین و همیشه فقط تو آرژانتین میدیدیمش، خوشحال میشدیم. الان هم که دیگه خودش هم گفته دیگه وقتشه که نسل جدید بیاد، تو جای مسی هم دیگه نیاز به استراحت داره، دلمون براش تنگ میشه. بریم سراغ اچ شیرین و گوگوش عزیزم. صبح بخیر.

بله عزیزم، اچرن و گوگوش رو شنیدیم. وقتی که این آهنگ اومد چه قوقایی کرد. به به به به. بله اما عزیزان دل، صبح اول سپتامبرتون به خیر باشه. امیدوارم او اینجا سپتامبر زیاد داریم او. بله مونا میگه منم هنان سپتامبر هستم. سپتامبر خیلی ماه خوبیه. ما سپتامبریا خیلی مهربونیم، قبول دارین؟ ما مهربونیم. اگه لیبرا، خب دیگه لیبرا باشین و اینام که دیگه هیچی دیگه، همش در حال پیس هستیم. ما فقط پیس میخوایم، آرامش میخوایم، چیزی دیگه از زندگی نمیخوایم. آرامش باشه، پیس باشه، مهربانی باشه. مردم را هم خیلی دوست داریم، آدمایی هستیم که آدمها رو خیلی دوست داریم. بله صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه. هر که تو ماه سپتامبر به دنیا اومده بهتون تبریک میگم، تولدتون مبارک باشه و این ماه بسیار عالی برای حتی اونایی که سپتامبر هم نیستن، ماه بسیار عالی برای همه شما باشه. پر از برکت، پر از خوشحالی، پر از لبخند، پر از شادی، پر از خبرای خوب برای همه عزیزان دل. و از همه مهمتر این که خبر خوب اینی که ما داریم به سمت حتی میریم برای 12 سپتامبر همین ماه. بله 12 سپتامبر که شبش هم خود من انشالله در کنار شما خواهم بود و امیدوارم که بتونید 10,000 درهم نقد اون شب شنوندهای رادیو شمایی که برنده میشن اونجا بیان و برنده بشین و ما دست خالی برنگردیم خونه. قبوله؟ پس برنده شینا. احسان پایه، بله پیامم میخونم. صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه.

0: احسان پایه خودمونی رو شنیدیم. صبح بخیر، روزتون بخیر باشه. عادل عزیز سلام، حنا خانوم و دوستان ماه جدید سرشار از آرامش و موفقیت. مرسی عادل جان. مریم عزیزم سلام و صبح بخیر. حنا جان من هر روز صبح بدون تو نمیتونم. منم هر روز بدون شما نمیتونم. بله آراد عزیزم سلام صبح بخیر. نمیدونم چه آهنگی آراد جان، چی این آهنگ چیه؟ یکم برام بخونش، وایس بده برام بخون. میدونی که اپ جدید دوستان عزیز میتونی الان وایس بدین. خلاصه اگه حرفی صحبتی دارین من از تکس نفهمیدم، شما برام وایس بفرستین که صدای نازنینتون رو بشنوم. مژگان عزیز صبح بخیر سپتامبریا. بله مرسی. سلام سلام صبح بخیر هند عزیز، فرهاد عزیز، خانم سلام صبح بخیر. من و روز عزیز به سمت اسکول. روز جان چه موهاش خوشگله و دیروزم عکس روز و خیلی از بچه‌ها گذاشته بودیم تو استوری رادیو شما، نمیدونم دیدین یا نه. روز جان این موهای تو که رفتی بافتی صورتیش کردی خوشگلش کردی، من یه بار این کارو کردم فقط یه روز دووم آوردم، بعدم توی تایلند بودم یه بارم دوباره این کارو کردم که به من گفتن لیدی گاگا دیگه بعد از اون روم نشد دیگه این کارو بکنم. ولی به بچه‌ها خیلی میاد. دوست من یه دوست دارم هر دفعه میریم گلوبال ویلج میگه باید برم موامو ببافم، میگم با خدا خیلی سخته ها. نمیدونم روز جان چجوری این میتونی با این بخوابی، خیلی کار سختیه. مجید رو بشنویم. اوفی
1: تاپ هیت،
2: تاپ هیت
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیت در رادیو شما
1: محبوب ترین،
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: بله بله صبح بخیر، روزتون بخیر باشه. عکسای خوشگلتون رو مرسی که میفرستین، صبحتون بخیر باشه. دیروزم کلی عکس بس از بچه‌ها گذاشتیم تو استوری رادیو شما. مرسی از عکسای خوشگلتون، مرسی که اینقدر لاو میدین، مرسی که صبح رو منو خوشحال و پر انرژی میکنی با عکسای نازنینتون. مرسی روز جان، مرسی رضا جان.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com شیما جان چه کار میکنی اول صبح با این عکسای خوشمزه شیرینی به به به به به به نبشه سلام هانا جان صبحتون پر از شادی من توی خونه باقلواهای خوشمزه اوه و کلی خوشمزه واقعا خوشمزه دست در نکن ولی اول صبح این کارو با من نکن با این عکسا اول صبح من گرسنم شد اوه عجب چیزی دست در نکنه شیما جان انشالله که همیشه موفق باشی تو مسیر زندگیت هر کاری که داری میکنی و انشالله که همیشه حال دلت خوب باشه و ما چجوری حمایت کنیم شیما جان من که نم بیچ راهی برای حمایت نداریم فقط من یه شماره دارم ازت و اسمت و عکست ولی انشالله که موفق باشی هر کاری داری میکنی و don't give up و همینجوری ادامه بده و انشالله موفق میشی و سلام حنا خانم آیلا در راه مدرسه است میگه این عکس برای خاله حنا بفرست به به به به آیلا خانم خوشگل به به البته من دوست ندارم کسی به من خاله ها ما دوستیم خاله منو صدا نکن لطفا بله و ببینیم دیگه عکسای خیلی خوشگل تولد داریم بریم سراغ تولد بله تولد داریم تولد این آهنگ بهتره نه شادتره بله تولد پسر گلم هومن هستش تو راه مدرسه است از طرف مامان و بابا و آهو خانم هومن جان تولدت مبارک بهترین ها رو برات آرزو میکنیم

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: Fresh. Fresh music. جدیدترین

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، میریم سراغ اولین ترافیک صبح سه شنبه اول سپتامبر و امیدوارم ماه بسیار عالی برای همه عزیزان دل باشه و ببینیم ترافیک چه خبره اول سپتامبر. میدونین که دیگه امروز رسما همه رفتن مدرسه، دارن میرن به سمت مدرسه و عکسای زیادی هم فرستادین، خیلی هم بامزه است. زعبیل میبینم این ساعت ترافیک شده، خیابان الخیل ترافیک خیلی سنگینی داریم، سمت داون تاون امروز خیلی شلوغ شده، جعفری هم همینجور، شیخ زاید داره کم کم شلوغ‌تر میشه، ترافیک خیلی سنگینی و هر روز صبح داریم، خیابان اتحاد شارجه به دبی هستش، ما سمت خیابان بغداد مراقب خودتون باشین و با رادیو شما باشین.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمی رادیو شما.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ دو دقیقه با من امروز اول سپتامبر و به روی موج رادیو شما، برنامه صبح شما با هنان و در این ترافیک زیاد که خب میدونیم ما اصلا آماده بودیم دیگه که شروع خواهد شد با آغاز مدارس. امروز تمام مدارس دیگه باز شدن و خب میدونم که شروع شوق دارن دانش آموزان عزیز که برن به مدرسه و خلاصه سال جدیدی رو، سال تحصیلی جدیدی رو شروع کنن. اما دوستان عزیز، در خبرها اومده که امارات متحده عربی رزمایش نظامی رو در کره جنوبی با یگانی از ارتش این کشور انجام داد. این رزمایش با عنوان ربدان شرق 3 بود و بر تقویت آمادگی نظامی و توانمندی های عملیاتی زمینی امارات کمک بسزایی خواهد کرد. دومین هواپیمای امدادی امارات متحده عربی به نپال هم که حامل 45 تن از کمک های اولیه بود به نقاط آسیب دیده، که خب میدونید در سر رانش زمین تعداد زیادی از مردم این کشور کشته شدن و خیلی ها مفقودن و هنوز پیدا نشدن، امارات این کمک ها رو ارسال کرده. و و و بریم یک سری به خبرهای بین‌المللیمون بزنیم. در جایی که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفته که مسکو در مسیر پایان دادن به جنگ اوکراین حرکت میکنه، او این سخنان رو در جریان دیدارش با نارندرا مودی نخست وزیر هند روز گذشته بیان کرد و اظهار داشت که هند از تلاش‌ها برای دستیابی به راه حل مسالمت‌آمیز حمایت میکنه. خبرهای ورزشیمون هم یه خبر دارم براتون از کریم بنزما که با توافقی دو طرفه در واقع باشگاه الهلال عربستان رو ترک کرده و این مهاجم 39 ساله فرانسوی در کمتر از یک سالی که در الهلال عربستان حضور داشت 10 تا گل و 5 تا پاس گل رو در 16 بازی به ثبت رسونده. هنوزم معلوم نیست که سرنوشتش چه خواهد شد بعد از الهلال عربستان. بازی‌های تنیس آزاد آمریکا یو اس اوپن رو حتما میدونم دنبال می‌کنید که در جدیدترین نتایج آریانا سابالنکا بخت نخست قهرمانی بخش زنان با پیروزی در دو ست پیاپی در مقابل کامیل اوسوریو به مرحله بعد صعود کرد. کارلوس آلکاراز هم که مدافع عنوان قهرمانی رقابت هاست، پیروزی آسانی را در مقابل رومن

بله سحر شنیدیم. سلام سلام سلام، صبح بخیر. اما اگر طرفدار دیزنی هستین، با فیلم های دیزنی بزرگ شدین یا عاشق فیلم های دیزنی هستین، تصور کنی که فروزن یا The Lion King روی صفحه بزرگ داری میبینین، همزمان به جای اینکه موسیقی از خود فیلم پخش بشه یهو میبینین یه ارکسترای سامفونی کاملا همون لحظه جلوی شما این موسیقی رو دارن پخش میکنن، همزمان شما میتونید فیلم رو تماشا کنید و یه اجرای متفاوت، یه تجربه بسیار عالی، یه جورایی میشه گفت کنسرت این برنامه هست، شبیه کنسرته ولی همزمان میتونید فیلمم ببینید. لایو این کنسرت دیزنی از 18 تا 20 دسامبر، یعنی تقریبا آخر سال امسال، در اتحاد ارینای ابوظبی برگزار میشه و 4 فیلم رو شما میتونید اونجا با یه تجربه متفاوت حس کنید، مثل هوم الون 2، مثل فروزن، مثل لایون کینگ. خلاصه این حس و حال متفاوت با سامفونی ارکسترا که از 18 دسامبر تقریبا شما میتونید برین. البته برای هر کدوم از این فیلم ها روزهای مختلف داره، ولی 18 دسامبر شروع میشه، بعد 19 دسامبر، بعدم 20 دسامبر. و در ضمن اینم بهتون بگم که شما دوستان میتونید بلیتاتون رو تهیه کنید از پلاتینیوم لیس یا اتحاد ارینا با قیمت های بسیار عالی که از 80 درهم شروع میشه. بریم سراغ آهنگ بعدیمون، تیر مژگون رو بشنویم. هستم با شما. صبح سه شنبه‌تون بخیر رادیو شما. امید عزیز سلام، آقای ابراهیم عزیز صبح شما بخیر.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
3: بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. ساعت 7:42 دقیقه است، اول سپتامبر و ماه بسیار عالی برای همتون آرزو میکنم. ایشالا ماه پربرکتی برای همه عزیزان باشه و حال دلتون تو این ماه بسیار عالی و فوق‌العاده باشه. خب میدونی که سال تحصیلی جدید توی امارات شروع شده و امسال برای بعضی از بچه‌ها فقط بک تو سکول نیستش، بلکه ویلکام تو برند نیو سکول هم هست. سال تحصیلی 2026-2027 از 31 آگست شروع شد، یعنی از دیروز، و امروز هم که دیگه رسما همه رفتن به سمت مدرسه و امیدوارم حسابی داره بهشون خوش میگذره و مخصوصا از پیام‌های اول صبحی که برای من میفرستین و عکسای خوشگلتون. و چند روزی هستش که چند وقتی هست مردم دارن در مورد مدارسی که جدید در دبی و شارجه برای اولین بار درش رو باز کرده برای دانش آموزا. یکی از مهمترین سکول‌هایی که باز شده کوین الیزابت سکول هست در دبی سپورت سیتی که امسال اولین سال فعالیتش هست و در روز افتتاح تقریبا بیش از 500 دانش آموز و کارمند رو پذیرفته. این مدرسه از فرهنگ و سیستم کوین الیزابت سکول در بریتانیا الهام گرفته و علاوه بر درس و روی ورزش و هنر و نوآوری و تمام اینا همه چی تمرکز داره و سیستمش هم عین سیستم بریتانیا هستش. و دیگه داریم دبی اینترنشنال اکادمی تاون اسکوئر که دانش آموزا اولین دوره خودشون رو پذیرفتن و در شارجه هستش که برای اولین بار باز شده. خلاصه خیلی از مدارس جدید هم باز شده، البته مدرسه های قدیمی هم هنوز دوست داشتنی هستن و حال هوای روز اول مدرسه رو ما دیروز حس کردیم و امروز مخصوصا که با عکسای خوشگلتون فرستادین و نمیدونم استوری رو دیروز نگاه کردیم و چند تا از عکسا رو گذاشتیم، نتونستیم همه رو بذاریم ولی چند تا رو انتخاب کردیم و امیدوارم که بچه‌ها عکس خودشون رو دیده باشن توی رادیو شما. و یک روز عالی هم برای مامان بابای عزیز، برای والدین عزیز که صبح های زود باید بلند شن بچه‌ها رو آماده کنن به سمت مدرسه و امیدوارم سفر خوبی. ما به قول معروف من همیشه میگم مدرسه خودش یه سفره، دوباره دانشگاه میری یه سفره، دوباره میری سر کار یه سفره، یه تجربه عالی، یه سفر فوق‌العاده. تو این سفر با دوستای جدید، با آدم‌های جدید، تجربه جدید، یک و واقعا بچه‌م یه خاطره میشه که یک زمانی بهش فکر میکنی و میگه وای چه دورانی بود.
4: همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
3: شاهین عزیز صبح بخیر. آقا هومن عزیز سحر جونم سلام. آقا محمد رضا

0: 쇼머 뭐하노? 라디오 쇼머 مدرسه ها دوباره شروع شدن و اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشیم برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. Back to school با حمایت RTA Dubai South Fun City GW Motors InstaShop و Skechers.
1: بله، برای Back to school جایزه داریم به زودی برای شما عزیزان. شانس بردن رو میتونید داشته باشین. نوشینم میگه یاد صفای صبح حیات مدرسه به خیر. اون موقع فکر میکردم زندگی همون حیات کلاس مدرسه است.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دومین هواپیمای امدادی امارات حامل 45 تن از کمک‌ها برای سیل‌زدگان و آسیب دیدگان رانش زمین وارد نپال شد. این هواپیما که تحت نظارت آژانس کمک رسانی امارات اعزام شده بود، محموله شامل مواد غذایی ضروری، ژنراتورهای برق و سایر اقلام حیاتی را تحویل داد. ارسال این کمک‌ها در راستای دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات صورت می‌گیرد که اخیراً فرمان اختصاص 10 میلیون دلار کمک برای آسیب دیدگان این حادثه را صادر کرد. در حال حاضر بیش از 12500 زن اماراتی در نهادهای دولتی دبی مشغول به کار هستند که از این تعداد 2289 نفر عهده‌دار نقش‌های مدیریتی و نظارتی می‌باشند. زنان بیش از 54% از نیروی کار اماراتی دولت دبی را تشکیل می‌دهند و حضوری پررنگ در بخش‌های حیاتی دارند. این آمار توسط اداره منابع انسانی دولت دبی و همزمان با جشن‌های روز زن اماراتی منتشر شد. در خبرهای بین‌المللی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو در مسیر پایان دادن به جنگ اوکراین حرکت می‌کند. و این سخنان را در جریان دیدار با نارندرا مودی نخست وزیر هند بیان کرد، کسی که اظهار داشت هند از تلاش‌ها برای دستیابی به راه حل مسالمت‌آمیز حمایت می‌کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که درگیری‌ها همچنان ادامه دارد، نیروهای روسی در بخش‌های از شرق اوکراین پیشروی می‌کنند و هر دو طرف دست به حملات پهپادی می‌زنند. در خبرهای ورزشی، در مسابقات تنیس آزاد آمریکا، آریانا سابالنکا بخت نخست قهرمانی با پیروزی در دو ست پیاپی در مقابل کامیل اوسوریو به مرحله بعد صعود کرد. در همین حال ایگا شویانتک قهرمان ششگانه گرند سلم با پیروزی 6-2 و 6-3 در مقابل وانگ شیو حریف نادیا پودوروسکا در دور دوم شد. در بخش مردان نیز کارلوس آلکاراز مدافع عنوان قهرمانی پیروزی آسانی در مقابل رومن سافیولین به دست آورد و جیکوب فرندلی در دیداری که به دلیل بارش باران با تاخیر برگزار شد، مارتین لاندولوچه را شکست داد و از دور رقابت‌ها حذف شد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله، رادیو شنو 93.4، اول سپتامبر، صبح سه شنبهتون بخیر باشه. ساعت 8:03 است به وقت امارات، به وقت استودیو رادیو شما. حال دلتون امروز چطوره؟ امیدوارم سر حال باشین و با یک انرژی فوق‌العاده، مثل بچه‌ها که رفتن مدرسه، شما با یک انرژی عالی دارین میرین سر کار یا زندگیتون رو شروع کردین. اون دوستانی که خونه هستن و امروز غذا چی داریم؟ من گشنمه ها. امروز اول صبح شیما جان برای من چیزکیک فرستاده، برای من باقلوا فرستاده، عکس البته. بعد انتظار داره من با دیدن این عکس ها نگم گشنمه. خب بابا گشنم میشه اینا رو میبینم، ولی خودش دمش گرم شیما جان، دست در نکنه، بسیار خوشمزه به نظر میاد. ایشالا که ما بتونیم یه روزی هم امتحانش کنیم. اما عزیزان دل، بریم یه آهنگ رو بشنویم، با یک انرژی خوب صبح اول هفته رو شروع کنیم. اول هفته نیست امروز هنان جان، سه شنبه است. خب هم حالا اول ما.

0: شما بود از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: بله بله بله، فیلم آبسشن رو امسال کی دیده؟ کسی هست ندیده باشه دیگه؟ هیچکی. چپ و راست نگاه میکنی مردم از آبسشن صحبت میکنن. خلاصه داستان پشت فیلم صحنه حالا آبسشن خودش داره اصلا تبدیل به یه فیلم میشه و سر پول دعواست. همیشه این پول هم چیز خوبیه ها، هم چیز بدیه. اولا که خوبیش اینه که خوبه، کلا پول خوبه، اما بدیش اینه که به خاطر پول دعوا میشه. این پول خطرناکه. بله، این فیلم ترسناک آبسشن که امسال قوقا کرده ها، خیلی قوقا کرده، با بودجه تقریبا 750,000 دلار ساخته شده. خب با 750,000 دلار، اما تبدیل شده به یک موفقیت خیلی بزرگ و فروش جهانیش از 500 میلیون دلار گذشته. اینو در موردش قبلا هم صحبت کردیم. حالا ماجرا از این قراره. یکی از تهیه کننده های فیلم لنورا اندربی که از دو تا تهیه کننده دیگه جیمز و مارک شکایت کرده، میگه که طبق حالا برنامه‌ای که با هم دیگه گفتگویی که با هم داشتن و قراری حالا توافقی که با هم داشتن، قرار بوده یک سوم سود خالص یعنی تقریبا 33% از پروژه‌ای که حالا به عنوان تهیه کننده اصلی هستش بهش بدن. اما میگه بعد از اینکه آبسشن خیلی موفق شد، اینا یادشون رفت سهم منو بدن از سود، فقط اون پول رو دادن، گفتم برو دیگه، تو برو برو. و جالبتر این که خودش میگه توی آماده شدن و بهتر شدن فیلم هم نقش مهمی داشته، مخصوصا وقتی که خیلی این فیلم مشکلات زیادی داشته، من این مشکلات رو حل کردم، به عنوان تهیه کننده اصلی بودم و قرارمون این بوده. حالا بعد از اینکه فیلم توی جشنواره تورنتو فوکس فیوچر قیمت 16.2 میلیون دلار فروش رفته، بعد از اون دیگه سود من رو بی خیال شدن. خلاصه شکایت کرده و حالا فعلا کارشون به دادگاه رسیده. دیگه اینجوریه دیگه، تا زمانی که فیلم موفق نمیشه میگن اوکی، ولی زمانی که فیلم موفق شد دیگه ماجرا یه جوری دیگه میشه. این پوله خیلی چیز بدیه ها، هم چیز خوبیه. بریم سراغ سینا درخشنده. بند خدا پولشو بدین دیگه، این همه سود کردی، این همه پول. بله، حالا کی آبسشن رو دیده؟ واقعا انقدر دوست داشتین این فیلمو؟ کیان میاد چپ و راست هر روز صبح همینو میگه، آبسشن رو دیدی؟ میگم کیان دیروزم همینو گفتی، دوباره میگه هن آبسشن رو دیدی؟

0: شب میلاد با سینا درخشنده شنیدیم. بله یادش بخیر، سینا درخشنده، راغب و حمید هیراد اومده بودن اینجا. روح شاد حمید هیراد عزیز. سه تا دوست خیلی خوبی هم هستن و شب اومده بودن اینجا. آقای ماریا به من زنگ زد گفت هنان جان میشه بیای؟ گفتم الان وقت خواب منه آقا ماریو. بعد گفت که من سه تا خواننده اومده اینجا. گفتم حالا من دیگه باید بیام دیگه تون و فکر کنم من دوش گرفته بودم بگیرم بخوابم. گفت اینا بنده خدا تازه رسیدن و روز خیلی خوب، شب بسیار خوبی بود در کنار حمید ایراد عزیز، راغب عزیز، سینا درخشنده عزیز. پرودیوسرشون همراهشون بود و منیجرشون همراهشون بود و اون شب ما نشستیم قهوه خوردیم گپ زدیم. ولی هیچ وقت آدم نمیدونه که بعضی آدم ها زود میرن. حمید ایراد عزیز روحش شاد. اما بریم سراغ پیام های شما عزیزان دل و ببینیم که چه خبر. مثل اینکه آبسشن هیچ که خوشش نیومده و میگه ساناز میگه واقعا یکی از بدترین فیلم هایی بود که دیدم. چرا مردم همچی چیزی رو دوستن؟ حالا جالبه که ساناز جان این فیلم خیلی قوقا کرده، یعنی اینقدر سر و صدا کرد این فیلم و من فکر میکنم فیلم ترسناک نبود، یه جورایی فیلم روانی بود، یه جوری متفاوت بود. و البته کارگردانش هم که همه میدونن دیگه، کارگردانش اول یوتیوبر بوده و فیلم‌های کوتاه توی یوتیوب می‌ساخته و بعدش هم این فیلم رو با بودجه خیلی کم هم ساخته. فکر نمی‌کرده اینقدر موفق بشه که خب دیگه خوش شانس بوده و موفق شده. ندای عزیز من میگه که میگه منم اینو دیدم فیلم آبسشن رو و اصلا خوشش نیومده، حیف پول وقتی که برای همچی فیلمی بذاری. و دوست عزیزم احمد میگه هنا خانم پول خوبه، شریک بد بده. اوه اون که آره، خدا نکنه خدا نکنه دوتاش، این دیگه بده، این دیگه نمیده جای چیکار کنی، دیگه گیر افتادی. سوپر ماریو عزیز صبح بخیر، بعد از مدت ها من برگشتم، ویلکام بک. مریم جان نوشته دخترم داشت میرفت مدرسه، ازم قول گرفت که براش کتلت درست کنم. مریم جان منم عاشق کتلتم، به خدا من اصلا یکی از کریوینگ های من کتلته، خیلی عجیبه. من گاهی موقع حواس کتلت میکنم، بعد میرم تو آشپزخونه خودم کتلت درست میکنم، دیگه حرفه‌ای شدم از بس چون حواس میکنم. بعد کتلت و گوجه و خیارشور رو به به به نونو، بله خوشمزه میشه. و یادش بخیر دبیرستان ندا جون نوشته روزای قدیمی بردوبی دیره بود یا بردوبی، مینا بازار. آها قسمت مینا بازار. خب و مهدی جان هم پیامتون وایس اومده و نصفش رو شنیدم، بقیهش مثل اینکه ها دوباره فرستادین. میگه که مشکل پول خود پول نیست، طمع هستش که ما داریم. مرسی مهدی جان، فردا بیا با هم دیگه اجرا کنیم. مهدی جان صحبت های شما بسیار شیرین است. بریم سراغ مرشاد.
1: تاپ هیتس محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین،
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: رضا میگه همه جورش پول خوبه هنا خانم، مهم نیست دعوا باشه نباشه، پول خوبه. بله پول خوبه.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتا با حمایت بیمه الوطبه لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما انواع بیمه‌های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید بیمه الوطبه مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
0: Fresh
1: Music.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: ساعت 8:21 دقیقه است، اول سپتامبر و ماه بسیار عالی برای همه شما عزیزان آرزو میکنم. و شارجه رو بگم، وای وای ساقا جو چه آهنگی واسه شارجه بخونیم؟
2: شارجه شلوغ. آره وای
1: بله، شارجه خیلی شلوغه، مخصوصا سمت قصه‌ایس میبینم ترافیک شده، خیابان بغداد سمت اتحاد به سمت دبی ترافیک خیلی سنگینی داریم، دیره خیلی شلوغه این ساعت، رقه به سمت فرودگاه، ترمینال 1 اونجا همیشه شلوغ میشه، خیابان منخول هم همینجور، دوستانی که مسیرشون از جافلیه هستش خیابان هدیبه هم ترافیک داریم، تقریبا همه جا ترافیک، حتی خیابان الوست امروز ترافیک خیلی سنگینی داریم، مراقب خودتون باشید.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
2: خب سلام، صبحتون بخیر، امیدوارم شما در ترافیک هایی که هنان جان میگه نمونده باشید، یک راهی برای فرار پیدا کرده باشید. هنان جان این پشت مام تو میدیا سیتی که معمولا اینجا خلوته، اینجا هم کلی الان ماشین واساده و شلوغ پلوغه دیگه، هر جا که نزدیک مدارس باشه کلن
1: زهرم دیگه.
2: آره
1: شلوغه،
2: پیکاپ هم همینجور، انشالله که همه سالم و سلامت به مقصد برسن و به موقع. و اما خدمتون عرض کنم که در خبرهای داخلیمون، نیروهای زمینی امارات در یک رزمایش نظامی در کره جنوبی در کنار یگانه از ارتش این کشور قرار گرفتن و تمرینات عملیاتی زمینی رو برای آماده بودن بیشتر ارتش امارات انجام دادن. این آموزش نظامی در چارچوب رزمایش‌های مستمری هست که بین امارات و کره جنوبی انجام میشه. در خبرهای دیگه، دومین هواپیمای امدادی امارات که حامل 45 تن از کمک‌های امدادی بود، مثل مواد غذایی ضروری، ژنراتورهای برق و سایر اقلام حیاتی، به نقاط سیل‌زده نپال که همطور که میدونید الان چند وقتیه که دچار رانش زمین شدید شده و خیلی ها کشته شدن و تعداد زیادی هم مفقود هستن، تحویل داده شد. ارسال این کمک ها هم همطور که میدونید به دستور رئیس دولت امارات هست که اخیرا فرمان اختصاص 10 میلیون دلار رو برای کمک رسانی به نپال صادر کردن. بریم یک سری بزنیم به خبرهای بین المللیمون، در جایی که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفته که مسکو در مسیر پایان دادن به جنگ با اوکراینه. وی این سخنان رو در جریان دیدار با نارندرا مودی نخست وزیر هند روز گذشته بیان کرد و این اظهارات در حالی مطرح میشه که درگیری ها همچنان ادامه دارن و نیروهای روسیه بخشی از شرق اوکراین پیشروی کردن. حالا ببینیم که چه خواهد شد. خبرهای ورزشیمون، اول براتون از در واقع ترک کریم بنزما از باشگاه الهلال عربستان میگم که با توافق دو طرفه بازیکن آزاد شد و قراردادش رو فسخ کرده. این مهاجم 39 ساله فرانسوی در کمتر از یک سالی که در تیم الهلال عربستان بود، 10 گل و 5 پاس گل رو در 16 بازی به نام خودش به ثبت رسوند. هنوزم معلوم نیست که کجا میخواهد برود بعد از این داستان. و در خبرهای تنیس اوپن آمریکا، بله یو اس اوپن دور دومش داره شروع میشه، دور اول تقریبا داره تموم میشه و نتایج جالبی بود دیگه بازی ها. کارلوس آلکاراز مدافع عنوان قهرمانی شب گذشته در مقابل رومن سافیولین پیروزی آسانی رو به دست آورد و آریانا سابالنکام که بخت نخست قهرمانی هستش برای زنان، با پیروزی در دو ست پیاپی در مقابل کامیل اوسوریو به مرحله بعدی صعود کرد. مرسی
1: میریم سراغ مهدی احمدون، هنا رو بشنویم.

مهناز جون تولدت مبارک، بهترین ها رو برات آرزو کنیم. بله برات آرزو میکنیم که انشالله همیشه خوشحال و خندان و سرحال و شادا با اول سپتامبر رو به به ماه سپتامبر هستی و سپتامبری ها همه باحالن و مثل خودم. بله تولدت مبارک، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم، انشالله که همیشه خوشحال و خندان باشی.

بله بله محمد طاهر لیلی رو شنیدیم. اما برای طرفداران مسی مثل خود من، بله مسی عزیز 39 ساله بعد از تقریبا 20 سال حضورش در تیم ملی آرژانتین خدافیزی کرد. آخرین جام جهانیش هم 2026 یعنی همین امسال بود که آرژانتین تا فینال رفت اما مقابل اسپانیا شکست خورد. مسی گفته تصمیم خدافیزیش براش خیلی دردناک و ناراحت کننده است، ولی احساس میکنه زمانش رسیده و نسل جدید باید این فرصت رو پیدا کنن و خلاصه استفاده کنن. داستان مسی با آرژانتین واقعا بالا پایین زیاد داشته. سالها بهش انتقاد میشده که چرا موفقیتایی که برای بارسلونا داشته چرا با تیم ملی آرژانتین تکرار نمیکنه، که چند فینال هم از دست داد و بعدش هم خب همه چی برگشت. و اگر به آمارش نگاه کنیم 207 بازی ملی و 125 گل اگه من اشتباه نمی کنم، اگه درستم کنید. و در ضمن دوستان عزیزم بگم که مسی کلا فوتبال خدافیزی نکرده، فعلا فقط با تیم ملی آرژانتین. بله من خودم خاطره خیلی قشنگی که با مسی دارم با بارسلونا هستش. من اصلا کلا فوتبال رو با مسی دوست داشتم. من قبل از اون فوتبال نگاه نمی کردم، ولی اولین بار مسی تو لباس بارسلونا رو که دیدم، بازیشو که دیدم، گفتم اوه این دیگه کیه و من دوست داشتم. و خلاصه از اون موقع هر وقت که گل میزد واسه بارسلونا من خوشحال میشدم و این آهنگ رو ار میذاشتم.

بله، ما هر وقت بارسلونا بازی میکرد مسی اون زمونا قدیما، یادش بخیر قبل از اینکه خدافیزی کنه با بارسلونا رو ول کنه، ما هر دفعه یه اتفاقی میافتاد، من اون موقع منو مشتبه جان با همدیگه برنامه داشتیم، بعد هر دفعه که میشد من اینو آهنگ میذاشتم.

بعد بعدی که با بارسلونا خود دیگه ما خیلی ناراحت شدیم، بعدش گفتم مسی جان حالا دیگه اوکی، دیگه من کلا فوتبال دیگه نگاه نمی‌کردم زیاد. بریم سراغ امید حاجیلی. شما چه خاطری با مسی دارین؟ زیم زیم، صبح بخیر. زیر ساله که شیخ زاید با لحجه اصفهانی چجوری الهام جان دی وایس بده ببینم چجوری با لحجه اصفهانی بگم زیر ساله که شیخ زاید.

0: بک تو سکول ارائه از دبی ساوت. دبی ساوت یک شهر فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری و خدماتی ممتاز را به صورت یک پارچه به مشتریان ارائه می‌دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: بله بله بله، الهام با زبان میگم با لهجه اصفهانی گفته زیر سالک شیخ زاید. نه خیلی سخته، من یه چند روزی الهام جون باید بگردم باهات. البته من زود لهجه میگیرم و زود زبان عوض میکنم، لهجه میگیرم. خلاصه یه چند روزی به باد بچرخم، بریم کافی بخوریم، مطمئنم منم با لهجه اصفهانی میگم زیر سالک شیخ زاید کاکومش شیرازی برات میام.
2: همیشه جاودان
3: 93.4 رادیو شما.
4: یار خوشگل من شیطون بلاه، ناز خوشگل شیرین اداه.
1: به زودی وایسای شما دوستان عزیز، البته با اجازه شما اگر بتونیم، حتما انشالله در آینده حتما پخش میکنیم، البته با اجازتون.

خب بله، لایونل ریچی که 77 ساله است و آخرین کنسرتش ظاهرا احساس خوبی نداشته و برای اجرای آهنگش آخرش از گروه خواسته بود که حتما برای صندلی بیارن و تا آخر کنسرت نشست و اجراش رو تموم کرد و گزارش شده که حالا چیزایی که حالا تو خبرها اومده بود توی سوشال میدیا و شبکه‌های اجتماعی که مردم همه دارن در موردش صحبت میگن که پزشکا گفتن احتمال میدن مشکلش مربوط به کم آبی بدن بوده. بله، کمابی بدن باعث شده که آقای ریچی حالش خوب نباشه و الان فعلا تو بیمارستانه و حالش خیلی بده و این خبری بود که در تمام سوشال میدیا و شبکه‌های اجتماعی حتما دیدین و دیگه خلاصه امیدوارم که حالش خوب بشه. صدای بسیار عالی داره، من که همیشه دوستش داشتم، مخصوصا به خاطر آهنگ هلو، اونو بعدا براتون پلی میکنم. بریم سراغ حامد همایون.

0: سفر جاده بی‌نظیر خود به حتارا با لپس بای الغرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو برای اولین بار در امارات با مجموعه از مدل‌های رنگارنگ و جذاب، تلفیقی از دنیای مد و استایل و طیف گسترده‌ای از امکانات ایمنی پیشرفته و بروز دنیا. لپس بای الغرایر، تجربه متفاوت و باوقار.
1: ساعت 8:51 دقیقه است و به سه شنبتون بخیر. عاطف عزیز سلام، حنا خانم صبحتون بخیر، الهام خانم یه وقت جریمه نشن و این همه موبایل استفاده میکنن دیگه، انقدر موبایل استفاده نکن الهام، تازه خودش میگه پول سالکو بدم، خیلی ما اصفهانی ها خیلی سختمونه. اتفاقا اصفهانی ها خیلی بد در رفته اسمشون. من یه رفیق اصفهانی دارم، خیلی سال باش رفیقم، هم خوشگله هم دست و دلبازه، هم خوشگله ها، خوشگله هم دست و دلبازه، یعنی من ندیدم اصفهانی خسیس، حالا چرا اسمشون بعد در رفته؟ مثل میگن شیرازی ها تنبلن، شیرازی اگه تنبل بودن سالا شیرازی درست نمی کردن، اون با کلم پلو شیرازی میدونی چقدر سخته درست کردنشون، گوشتار اینجوری غیر غیر غیر خیلی سخته. و دیگه عاطف جان آهنگ از استاد معین خواستینم برای شما. مهسا جونم سلام و صبح بخیر، نازنین عزیز چش، آهنگی از مهدی یغمایی هم برای شما میذارم. شبنم عزیزم سلام و صبح بخیر.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. نیروهای زمینی امارات متحده عربی در یک رزمایش نظامی در کره جنوبی در کنار یگانهای از ارتش این کشور شرکت کردند. این رزمایش با عنوان ربدان الشرق 3 برگزار شد و بر تقویت آمادگی نظامی و توانمندی‌های عملیاتی، همچنین ارتقای مهارت‌های برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرای عملیات مشترک تمرکز داشت. این آموزش نظامی در چارچوب رزمایش‌های مستمر میان امارات متحده عربی و کره جنوبی انجام می‌شود و نشان دهنده همکاری دفاعی و روابط نظامی مستحکم میان دو کشور. شورای پارلمانی آسیا و آفریقا حمله ایران به امارات متحده عربی با استفاده از یک پهپاد را به شدت محکوم کرد. این پهپاد توسط سامانه‌های پدافند هوایی بر فراز آب‌های سرزمینی امارات رهگیری شد. سعود راشه در حجیلان، نایب رئیس اول این شورا، اظهار داشت این حمله نشان دهنده تشدید خطرناک تنش‌ها و نقض آشکار حاکمیت امارات است. وی تأکید کرد که چنین حمله امنیت و ثبات امارات و همچنین امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و کل منطقه را تهدید می‌کند. در خبرهای بین‌المللی، پلیس سوئیس روز دوشنبه اعلام کرد یک مظنون 43 ساله را در ارتباط با تیراندازی مرگبار در یک مهمانی ریو در شهر آراو در آخر هفته بازداشت کرده است. در این تیراندازی که بامداد یک شنبه در جریان مراسم و در یک پیست سرپوشیده اسب سواری رخ داد، یک زن 22 ساله ایتالیایی کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس اعلام کرده پس از آغاز یک عملیات گسترده حدود ساعت 1 بامداد دوشنبه یک مرد 43 ساله سوئیسی را به ضمن دست داشتن در این حمله بازداشت کرده و همچنان تحقیقات بیشتری را درباره جزئیات دقیق این حادثه ادامه می‌دهد. در خبرهای ورزشی، باشگاه الهلال عربستان اعلام کرد که قرارداد کریم بنزما و این باشگاه با توافق دو طرف فسخ شده است و این بازیکن آزاد است. این مهاجم 39 ساله فرانسوی در کمتر از یک سالی که در الهلال حضور داشت، 10 گل و 5 پاس گل در 16 بازی را به ثبت رساند. هنوز مشخص نیست مقصد بعدی بنزما چه خواهد بود. گزینه‌های مثل ادامه فوتبال در عربستان، انتقال به MLS یا حتی بازنشستگی مطرح شدند. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: مهبا سلام و صبح بخیر. اول سپتامبر، بله اول ماه شروع شده و یک فرصت بسیار عالی هستش که یک بهانه‌ای میشه. همیشه وقتی که اول ماه شروع میشه میگیم آه الان دیگه هر چیزی رو میخوام زود از الان شروع کنم، برنامه ریزی درست، زندگی درست، ورزشم و تغذیه‌ام رو درست کنم، خلاصه زندگیمو استارت بزنم، همه چی رو از این ور به اون ور کنم. خلاصه انشالله که ماه بسیار خوبی برای همه شما عزیزان پربرکت و پر از حال خوب و لبخند و شادی باشه. اما در کنارش هم که داریم میریم به سمت حتک، یادتون نره 12 سپتامبر هست، یه برنامه فوق‌العاده برای شما داریم که انشالله شبش هم من اونجا هست که شما رو از نزدیک ببینم در جیلک هتل. انشالله برنده بشین و 10,000 درهم نقدم 12 سپتامبر برنده بشین. اما دمت گرم منصور جان. میگه راست میگه، مگه باید فقط یه طرفه باشه من فقط حرف بزنم اینجا؟ منصور میگه باید دو طرفه باشه. الان که وایس داریم از طریق اپلیکیشن، دمت گرم با اون انرژی و صدای باحالت منصور جان. صبح شما هم بخیر باشه، اینجوری گفت صبح شما بخیر. مشکان جان میگه که هنان جان غیر چی غیر مستقیم از دوستت انقدر تعریف کردی، خوشگله، بله دست و دل بازه. خب دیگه الان میگه نه دوستم دیگه مشکان جان نمیتونم ازش خیلی تبلیغ کنم چون تکن هست، یعنی دیگه کلن ازدواج کرده، کارش نمیشه کرد. تبلیغ اونجوری نبود براش، تبلیغ واقعی بود، داشتم از لهجه اسپانیا تعریف میکردم. بله. اما دوستان خوب رادیو شما بچه‌ها میگه مسی روی پسره هست میبینم، مسیه، شبیه مسیه قیافش، یادتو میافتم هنان جان. درسته. حالا من مشکل چه، من مسی رو دوست دارم انشالله که، ولی مسی رو ما از اونجوری نگاش نمی کنیم. مسی رو دوست داریم به عنوان فوتبالیست، ولی مسی جان هم داره خدافیزی میکنه، یعنی خدافیزی کرد دیگه با آرژانتین که ساعت پیش هم در موردش صحبت کردیم، و امیدوارم که نسل جدید و فوتبالیستای نسل جدیدم که میان دوست داشتنی باشن، مثل مسی و رونالدو. ما خیلی دوستشون داریم، مسی رو من خیلی دوست دارم، همیشه طرفدارش بودم. و بریم حالا سراغ احلام و تعال رو بشنویم. تعال ساسان صبح بخیر، مرسی از وایستون. میگه وایس من پس چی، از من چرا تعریف نمی کنی؟ فقط از خانوما نش، وایس شما رو هم شنیدم، صبحتون بخیر.

تا عل رو شنیدین. فرزانه میگه میخوام بهت یادآوری کنم که آهنگ هلو لایون ریچی گفتی میذاری. آها بله، ساعت پیش داشتم در موردش حرف میزدم، چون تایمم کم بود نتونستم درست بگم. بله بگم براتون اول بعد آهنگ بذارم، اوکیه؟ اوکی. خب آقای لایون ریچی که خواننده معروف هلو، بعد از کنسرتش در آمریکا متاسفانه الان خبری که توی شبکه‌های اجتماعی زیاد شده، همه دارن در موردش صحبت میکنن، به بیمارستان خودش رو رسوند و برای بررسی بیشتر بستری شد. ریچی الان تقریبا 77 سالشه، یکی از خواننده‌های واقعا دوست داشتنی و صدای بسیار عالی و ترانه‌هاش هم که همیشه دوست داشتنی بوده و همیشه عاشقانه است دیگه، تو خیلی از جاهای رمانتیک شنیده میشه. و آخرین کنسرتش به نظر میومده که حالش خوب نیست و به گروهش میگه که برای صندلی بیارن، خلاصه رو صندلی میشینه و اجراش تا آخر اجراش رو همون صندلی میشینه و بعدش توی شبکه‌های اجتماعی میگن که پزشکا میگن که باید یه مشکلی داشته، مشکلش هم مربوط به کم آبی بوده. البته این اولین باری نیست که اخیراً وسط تور کنسرتش حالش بد میشه. ماه ژانویه هم این اتفاق براش افتاد تو یکی از این کنسرت‌هایی که تو آمریکا برگزار کرد و مجبور شد برنامه‌ش رو زودتر تموم کنه چون واقعا حالش بد شده بود و اجرای بعدیش هم خلاصه بعدش هم دوباره گفت که نمیتونه کنسرت انجام بده و الانم که الان کنسرت اجرا کرده بود متاسفانه حالش بد شده بود. خلاصه خیلی ناراحتم براش، به خاطری که بالاخره خیلی باش خاطره دارم با صداش و ترانه‌هاش و امیدوارم حالش خوب باشه. و چون قول دادیم و فرزانه یادشه، بریم این آهنگو گوش کنیم. یه کوچولو ها رادیو شما، سنپتام زیاد بذارم.

0: love you.
1: I love you.
2: بله بله، مرش آرزوی سلامتی میکنیم، بریم سراغ مسی آرش ای پی رنگ.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد صدها هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
3: Fresh. Fresh. Fresh music.

شبا طولانی تر شدن ولی موات کوتاه‌تر. چرا افسردگی گلو تو چسبیده لفظای غمگین تو استوریات میدن آمار دوست و تحالت رو جهدی هر شب مستی و پاره بدبین بودی همش بر چه خب تاکسی بودن

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، ساعت 9:23 دقیقه است. اول سپتامبر، صبح یک شنبه، میگم یک شنبه، سه شنبه، چرا یک شنبه؟ فکر کنم خیلی دلم ویکند میخواد شاید. بله، و دوستان شارجه که دیگه همجوری شلوغ هست از ساعت 7 صبح. دوستانم توی ترافیک شارجه بودن، پیام دادن به ما، گفتم ما توی ترافیک شارجه هستیم، خیلی شلوغه. فاینانشال سنتر این ساعت ترافیک شده، به سمت DIFC هم ترافیک سنگینی اون مسیر داریم. مراقب خودتون باشین دوستان موقع رانندگی کردن، لطفاً احتیاط کنید. اگه جای خدایی نکرده تصادف میبینید، شما میتونید همیشه از طریق 4002 از طریق اپلیکیشن ARM Play برای ما پیام بذارید.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
3: خب منم به نوبه خودم سلام و صبح بخیر میگم به شما عزیزان. هنون جان راجب ترافیک شارجه داشتی صحبت میکردینم، بگم که با آغاز سال تحصیلی جدید پلیس شارجه سیستم جامعه امنیتی و ترافیکی رو در سراسر این امارت به اجرا درآورده تا ترافیک روان باشه، پایش ترافیک به خوبی انجام بشه و ایمنی دانش آموزان و رانندگان هم به صورت خیلی کامل تامین بشه. در خبر دیگه، همطور که میدونید اجلاس رسانه‌های عرب از 15 تا 17 سپتامبر برگزار خواهد شد و اعلام شده که وزرای اطلاعات کشورهای از مصر، سوریه، بحرین، اردن و لبنان هم در این اجلاس شرکت می‌کنند به همراه چهره‌های برجسته منطقه‌ای و بین‌المللی که بحث و تبادل نظر خواهد شد درباره آینده صنعت رسانه‌ها، خصوصاً با حضور هوش مصنوعی و خلاصه دیگه فناوری‌های پیشرفته. در خبرهای دیگر از نپال براتون بگم که تیمی از کره جنوبی الان رفتن اونجا که بتونن مفقود شده ها رو بتونن پیدا کنن، کمک کنن در عملیات نجات و جستجو. همطور که میدونید پس از اون که باران‌های سیلاسا موجب ویرانی‌های گسترده‌ای در نپال شد، بیش از 20,000 نیروی امداد و نجات در مناطق سیل‌زده الان هستن. تا کنون 903 نفر جان باختن، بیش از 4200 نفر هم مفقودن و 10,000 نفرشون هم اتباع خارجی هستن. این از این. در خبرهای تنیس اوپن آمریکا، میدونید که الان دیگه تقریبا مرحله دوم شروع شده. در مسابقات دیروز در مرحله اول آریانا سابالنکا بخت نخست قهرمانی موفق شد در دو ست پیوپی کامیلا اوسوریو رو شکست بده، مرحله بعدی بره. کارلوس آلکاراز هم که مدافع عنوان قهرمانی مسابقات، پیروزی آسانی رو در مقابل رومن سافیولین به دست آورد و به مرحله بعدی رفت. مرسی.
1: بریم سراغ سهیل رحمانی، ماه پری رو بشنویم.

0: داوود از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: خب مثل این که فیلم های زیادی قراره اکران بشه برای سال دیگه، سال دیگه سال سینماست قشنگا، امسال هم همینجور، ولی سال دیگه واقعا سال سینماست، فیلم های بسیار خوب رو پرده سینما قراره بیاد و یکی از فیلم هایی که خیلی سر و صدا کرد امسال فیلم The Housemaid بود. The Housemaid برگرفته از کتاب فرید مکفدن هست بدون اغراق. من این نویسنده رو خیلی دوست دارم و تقریبا همه کتاباش رو بدون اغراق خوندم، Never Lie, Boyfriend, Tenet, تیچر، خلاصه The Housemaid از اون کتاب هایی بود که فرید مکفدن اصلا معروف شد و فیلمش ساخته شد و فیلمش هم واقعا فروش خیلی خوبی داشت. تقریبا 400 میلیون دلار در سراسر دنیا این فیلم فروش رفت و میتونم بهت بگم که میتونم اینو بگم واقعا یکی معمولا از روی کتاب فیلم درست کردن معمولا خیلی فیلم ها خوب نمیشه، ولی این واقعا خیلی خوب درست کرده بودن، قشنگ زیبا مثل کتاب واقعا اون حس و حالو داشت. البته هیچ وقت مثل کتاب نمیشه، ولی خب بازم خیلی خوب بود. حالا خبر خوب اینه که اگر طرفدار فیلم The Housemaid بودین و دوست داشتین، فیلم دوم به اسم The Housemaid Secret هم داره به زودی میاد و با بازی سیدنی سوینی، بله در نقش میلی. داستان این بار در مورد میلیه که وارد خونه خانواده ثروتمند دیگه میشه تا به عنوان خدمتکار کار کنه، ولی یه قانون خیلی عجیب وجود داره تو این خونه، اون اجازه نداره زن صاحب خونه رو ببینه. خلاصه باز هم با یه اتفاق دیگه میلی جان قرار وارد یه خونه دیگه بشه و پشت در قفل شده یه عالم راز. بله حالا خبر دیگه هم اینه که استیون کیلین که بازیگر سریال آف کمپس بود که امسال این سریال هم خیلی سر و صدا کرد توی پرایم آمازون و یکی از پربیننده ترین سریال شد بین همه، و حالا رسما قراره که توی نقش یه وکیل خوشقیافه در داستان با میلی وارد رابطه بشه. حالا اینم از فیلم هایی هستش که برای سال دیگه باید آماده کنید خودتون رو اگر علاقه به سینما و فیلم دارین. برای 17 دسامبر 2027 یعنی سال دیگه این فیلم قرار رو پرده سینماها حتی امارات بیاد. بریم سراغ معین زد. محمد جان الان برمیگردم پیامتون رو میخونم.

معین زد دلارام عزیز، برای شما پیام دارم از آقا محمد عزیز. آقا محمد میگه که حضور توی زندگیم همیشه زیبا و قشنگی، ازت تشکر کرده و کلی بهش انرژی میدی. شما رو خیلی دوست داره دلارام عزیز و وجود شما براش همه چیه و انشالله که آقا محمد و دلارام عزیز همیشه عاشقانه در کنار همدیگه باشین و انشالله همیشه حالتون اینجوری خوب باشه. سالار هم نوشته فیلم ترسناک رو باید با دیتت ببینی، هی بترسه هی دستتو بگیره، این از خوبیای فیلمای ترسناک. این خیلی قدیمی نیست سالار جان؟ این مدلی خیلی قدیمیه دیگه، هم میدونم. ولی حالا چرا دست بغل بعضیا میکنن دیگه، دهد برحال مهمه که همدیگه رو دوست دارن. بله نمیدونم چی بیام. خب به چشمم اومدی، حق بده عاشقت بشم. ای کسی نترسی چی؟

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن و اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشیم برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. Back to School با حمایت RTA Dubai South Fun City GW Motors InstaShop و Skechers.
1: بله به زودی جایزه برای دوستان عزیز به خاطر Back to School. بله و امسال هم ما به جایی که بریم مدرسه ها میخوایم امسال جایزه به شما بدیم آن ایر و قراره به زودی شروع بشه. حتما با رادیو شما باشین. الان هم فعلا مسابقه Ultimate Road Trip به سمت حتی داریم که امکان داره 10,000 درهم نقد شما برنده بشین. سلام عزیزم. Hello.
2: Are we live on the radio?
1: Yes, I forgot to give you. Okay. خب بریم یه آهنگ بشنویم بچه‌ها. ما اینجا یه نفر داریم. بیا اینجا پشت مایک بیا یه لحظه. خب چقدر هم نه نو در موردش صحبت میکنیم بعدن. یه مجری بسیار عالی، مجری صبح 92 هست و جالبه که الان چرا فکر میکنیم من فارسی باش حرف زدم و البته گفت الان شو دارم نمیتونم بیام آن ایر، ولی خیلی جالبه که باباش فارسی زبانه و مامانش ایتالیاییه و خیلی فارسی خوب حرف میزن. البته قیافش رو ببینی، ظاهرش رو ببینی، اصلا شبیه اصلا متوجه نمیشه چون خیلی بلونده، ولی بلونده ولی کلن خیلی بامزه فارسی صحبت میکنیم. خواستم بیام حالا یه اومد تو. من دیروز از شارژ گرفته بودم، گفت بهم شارژرمو برمیگردونی هنانا؟ گفتم من با این مموری که من دارم، فیش مموری که من دارم، مطمئن نیستم که شارژر رو برگردونم، خودت بیا بگیر. خلاصه بنده خدا خودش آل دوی اومده. بهش گفتم بیا آن ایر، گفت نه الان نمیشه، فارسی اونقدر خوب نیست. بریم سراغ مازیار فلاحی. هستم با شما دوستان. ها در زمینم گفتم جایزه داریم به زودی، جایزه مدرسه داریم، برای حتی هم برنامه داریم برای شما دوستان عزیز و حتی 10,000 درهم نقد میتونی برنده بشین. ایشالا 12 سپتامبر من هم اونجا خواهم بود در کنار شما و امیدوارم بین 9 تا ایستگاه رادیوی ARN شنونده های رادیو شما یکی از شنونده های رادیو شما شانس 10,000 درهم نقد داشته باشه. بله 400 نفر دارن تو این برنامه شرکت میکنن. ما از هفته پیش این کمپین رو داریم دوستان. من هفته پیش این جایزه رو برای شما داشتم، این هفته مشتبه جان داره. مشتبه جون هیچ وقت به سختی من جایزه برگزار نمیکنه. خلاصه با خیال راحت میتونید این مسابقه شرکت کنید و شما برنده شدین، جزء کسانی هستین برای 12 سپتامبر. همه و همه میخوایم بریم به سمت حتی. اونجا کیان جان صبح زود در کنار شما در حتی فورت حتما خواهد بود. کلی برنامه های فعالیت های باحال برای شما داریم، جایزه های باحال داریم و بعدش هم میایین شب به سمت جی لیک هتل که اونجا اقامت دارین، شام میخوریم اونجا، صبحش هم صبحونه مفصل داریم. خود منم شب انشالله در کنار شما خواهم بود. حالا من فقط دعا میکنم دیگه از این 400 نفر شنونده رادیو شما بتونه این 10,000 درهم رو برنده بشه. در ضمن بگم سالهای پیش هم ما این برنامه رو داشتیم و یکی از شنونده های عزیزمون فکر کنم 2 سال پیش بود، 1 سال پیش بود اگه اشتباه نمی کنم، انقدر زمان داره زود میگذره که دیگه زمان یادم نیست کی بود، و یکی از شنونده های عزیزمون برنده شد 10,000 درهم. امسال هم فرصت بسیار عالیه، پس حتما این فرصت رو از دست ندید، تو مسابقه شرکت کنید و امکان در این 10,000 درهم رو ببرین خونه. مازیار میگه 100 بار گفتی مازیار فلاحی، الان دیگه بخون. نازنین بعد از این آهنگ

قلق رو شنیدیم با صدای بردیا صادقی، مازیار فلاحی. صبحتون بخیر. دیگه به آخر برنامه رسیدیم، اما به نازنین عزیز قول دادیم تولد تبریک بگیم. بله، امروز تولد نازنین بشه، امروز تولد همسرم احسان جان هستش. احسان جان، نازنین میگه که حال من و دیانا خیلی باهات خوبه، مهربونم، انتخابمی تا ابد، دوستت دارم. تولدت مبارک احسان جان.

0: تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: خب تایم من دیگه دوستان عزیز تموم شد، وقت رفتنه. مراقب خودتون باشین. برای مسابقه دوستان عزیز، هفته پیش بهناز جان من توی مسابقه داشتم برای برنامه و این هفته مشتبه جون داره، حتما انرژی شما رو گوش کنید از ساعت 5 تا 8 شب که بتونید توی مسابقه حتی شرکت کنید. برای بک تو سکول هم ما مسابقه و جایزه داریم انشالله در برنامه صبح که حتما به زودی شروع میکنیم. هر وقت من ایمیل رو گرفتم مسابقه رو شروع میکنیم. اوکی، مسابقه بامزه خواهیم داشت که همه بتونن شرکت کنن و مخصوصا بچه ها و والدین عزیز که بتونن یه فرصتی باشه یه جایزه فوق‌العاده برنده بشن. ما هر سال میریم مدرسه، امسال گفتیم که جایزه رو آن ایر بدیم که همه بتونن شرکت کنن، همه بتونن تو مسابقه باشن. و برای حتی هم دوستان فقط باید شرکت کنید. اگه برنده شدی برای 12 سپتامبر قرارمون هستش. من دیگه باید برم، یه روز عالی و صبح پر انرژی سه شنبه و اول سپتامبر رو برای همه ی آرزوی بسیار عالی دارم که همیشه همیشه حال دلتون خوب باشه. تا فردا، خدا نگهدار.
3: همیشه جاودان. 93.4

سفر جاده رویایی به حتی برگشته و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشین و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دومین هواپیمای امدادی امارات حامل 45 تن از کمک‌ها برای سیل‌زدگان و آسیب دیدگان رانش زمین وارد نپال شد. این هواپیما که تحت نظارت آژانس کمک رسانی امارات اعزام شده بود، محموله شامل مواد غذایی ضروری، ژنراتورهای برق و سایر اقلام حیاتی را تحویل داد. ارسال این کمک‌ها در راستای دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات صورت می‌گیرد که اخیراً فرمان اختصاص 10 میلیون دلار کمک برای آسیب دیدگان این حادثه را صادر کرد. در حال حاضر بیش از 12500 زن اماراتی در نهادهای دولتی دبی مشغول به کار هستند که از این تعداد 2289 نفر عهده‌دار نقش‌های مدیریتی و نظارتی می‌باشند. زنان بیش از 54% از نیروی کار اماراتی دولت دبی را تشکیل می‌دهند و حضوری پررنگ در بخش‌های حیاتی دارند. این آمار توسط اداره منابع انسانی دولت دبی و همزمان با جشن‌های روز زن اماراتی منتشر شد. در خبرهای بین‌المللی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می‌گوید که مسکو در مسیر پایان دادن به جنگ اوکراین حرکت می‌کند. و این سخنان را در جریان دیدار با نارندرا مودی نخست وزیر هند بیان کرد، کسی که اظهار داشت هند از تلاش‌ها برای دستیابی به راه حل مسالمت‌آمیز حمایت می‌کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که درگیری‌ها همچنان ادامه دارد، نیروهای روسی در بخش‌های از شرق اوکراین پیشروی می‌کنند و هر دو طرف دست به حملات پهپادی می‌زنند. در خبرهای ورزشی، در مسابقات تنیس آزاد آمریکا، آریانا سابالنکا بخت نخست قهرمانی با پیروزی در دو ست پیاپی در مقابل کامیل اوسوریو به مرحله بعد صعود کرد. در همین حال ایگا شویانتک قهرمان ششگانه گرند سلم با پیروزی 6-2 و 6-3 در مقابل وانگ شیو حریف نادیا پودوروسکا در دور دوم شد. در بخش مردان نیز کارلوس آلکاراز مدافع عنوان قهرمانی پیروزی آسانی در مقابل رومن سافیولین به دست آورد و جیکوب فرندلی در دیداری که به دلیل بارش باران با تأخیر برگزار شد، مارتین لاندولوچه را شکست داد و از دور رقابت‌ها حذف شد. و ما هوای امروز در دبی با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده مورد اعتماد صدها هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود بیشتر بیاموزید
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
4: Fresh
1: Music.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید. سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عنوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. بحرین حمله پهپادی ایران به امارات متحده عربی در روز دوشنبه را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت و تشدید خطرناک تنش‌ها دانست. وزارت امور خارجه بحرین در بیانیه بر همبستگی کامل خود با امارات و حمایت از هر گونه اقدامی که این کشور برای حفاظت از مردم خود اتخاذ کند تاکید کرد. این وزارتخانه همچنین بار دیگر از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست نمود تا از تشدید تنش خطرناک در منطقه جلوگیری کند. امارات متحده عربی به تلاش‌های خود برای حمایت از نپال در پی وقوع سیل و رانش زمین که منجر به جان باختن بیش از 900 نفر شد ادامه می‌دهد. امارات یک محموله 45 تنی دیگر را از طریق آژانس کمک رسانی امارات به صورت هوایی ارسال کرده است. محموله‌ای که شامل اقلام غذایی ضروری، ژنراتورهای برق و سایر مایحتاج حیاتی است. امارات پیش از این نیز 83 تن کمک برای حمایت از مردم نپال در جریان این فاجعه ارسال کرده. در خبرهای بین‌المللی، دن دریسکل وزیر نیروی زمینی ارتش آمریکا پس از ماه‌ها تنش با پیت هگست وزیر دفاع از سمت خود کناره‌گیری کرد. او جدیدترین مقام ارشدی است که پنتاگون را ترک می‌کند، جایی که هگست از زمان آغاز به کار خود در سال 2025 دست کم 24 ژنرال و فرمانده ارشد را برکنار یا مجبور به بازنشستگی کرد. این تغییرات و جابجایی‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که هزاران نیروی نظامی آمریکا همچنان در خاورمیانه مستقر هستند و پنتاگون بر جنگ با ایران نظارت دارد. در خبرهای ورزشی، میکل آرتتا سرمربی آرسنال پس از پیروزی 1-0 در مقابل استن ویلا در لیگ برتر انتظار دارد که باشگاه در آخرین روز نقل و انتقالات فعال باشد. ارزی کونسا مدافع انگلیسی پس از انتقالش در ماه گذشته در نیمه دوم بازی در مقابل تیم سابق خود به عنوان بازیکن تعویضی به میدان آمد. گفته می‌شود که مدافعان عنوان قهرمانی به دنبال جذب خولیان آلوارز مهاجم تیم اتلتیکو مادرید هستند. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه هم غبارآلود با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: Radio Somo na vadosi uncho. بهترین آهنگا
1: با تو که هستم عاشقم هستم بی خیال دنیام خوشگلم خانومم برو رادیو شما رو بلندتر کن بیام

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com
2: Back to School ارائه از دبی ساوت کسب و کار خود را در مکانی ایدئال اداره کنید منطقه آزاد با مالکیت 100% که به شکلی راهبردی با طیف متنوع از راهکارهای منعطف اداری و فرصت‌های اجاره همراه شده است به وبسایت dubaisaut.ae مراجعه کنید یا با شماره ساوت 800 تماس بگیرید
3: Fresh
4: Music
3: جدیدترین

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاهره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک عالمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. Back to School با حمایت RTA Dubai South Fun City GW Motors InstaShop و Skechers. تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: سفر جاده رویایی به حتی برگشته و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتی فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشین و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتی با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. کمیته برگزاری اجلاس رسانه‌های عرب اعلام کرد که وزرای اطلاع رسانی کشورهای مصر، سوریه، بحرین، اردن و لبنان در اجلاس امسال شرکت خواهند کرد و در کنار چهره‌های برجسته منطقه‌ای و بین‌المللی به بحث و تبادل نظر درباره آینده صنعت رسانه خواهند پرداخت. این اجلاس که برای روزهای 15 تا 17 سپتامبر 2026 برنامه‌ریزی شده است، تحت حمایت صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و با هدایت سمو شیخ احمد بن محمد بن راشد آل مکتوم، نایب دوم حاکم دبی و رئیس شورای رسانه دبی برگزار خواهد شد. و با آغاز سال تحصیلی جدید، پلیس شارجه یک سیستم جامع امنیتی و ترافیکی را در این امارت به کار گرفته است. این اقدامات شامل افزایش حضور نیروها و نظارت در اطراف مدارس، راه اندازی اتاق عملیات سیار برای پایش جریان ترافیک و تقویت خدمات اطلاع رسانی است. فرماندهی کل پلیس شارجه در نخستین روز از سال تحصیلی 2026 تا 2027 با اجرای مجموعه جامع از برنامه‌های امنیتی، ترافیکی، رسانه‌ای و اجتماعی بر شدت فعالیت‌های میدانی خود افزوده است. این نیرو با بکارگیری منابع و تیم‌های میدانی در راستای ارتقای ایمنی جاده‌ها، تضمین روان بودن جریان ترافیک و افزایش سطح آگاهی و فرهنگ ایمنی در میان جامعه تلاش کرده است. در خبرهای بین‌المللی، پس از آن که باران‌های سیل‌آسا موجب ویرانی‌های گسترده‌ای در نپال شد، بیش از 20,000 نیروی امداد و نجات در مناطق سیل‌زده این کشور مستقر شدند. مقامات اعلام کردند که 903 نفر جان باخته، بیش از 4,200 نفر مفقود و افزون بر 10,000 نفر از جمله اتباع خارجی نجات یافتند. در خبرهای هنری، لاینل ریچی پس از احساس کسالت در پایان کنسرتی در سنت لوئیس میزوری در روز شنبه به بیمارستان منتقل شد. گفته می شود این خواننده 77 ساله مدتی را در بخش مراقبت‌های ویژه گذرانده و پزشکان در حال بررسی احتمال کم آبی بدن او هستند. این دومین باری است که ریچی در سال جاری با مشکل جسمانی مواجه می شود. او پیشتر در ماه ژوئن هم به دلیل بیماری مجبور شده بود که کنسرت خود را نیمه کاره رها کند. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه هم غبارآلود با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
3: صبح شما با حنان. و مهدی نوشته که یه تبریک بگیم به دوستش احسان و برای خودش اسباب بازی جدید خریده. احسان جان تبریک میگیم که خیلی هم ذوق زده شدی، مبارکت باشه. از طرف مهدی.
0: صبح شما با حنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
4: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

شبات طولانی تر شدن ولی مود کوتاه‌تر. چرا افسردگی گلو تو چسبیده لفظای غمگین تو استوریات میدن آمار دوست و تحالت رو جهدی هر شب مستی و پاره بدبین بودی همش بر چه خب تاکسی بودن تو آوان داره.

0: های شما.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر

0: و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده می‌کنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر

0: سفر جاده بی‌نظیر خود به حتارا با لپس بای الغرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خود رو برای اولین بار در امارات با مجموعه از مدل‌های رنگارنگ و جذاب، تلفیقی از دنیای مد و استایل و طیف گسترده‌ای از امکانات ایمنی پیشرفته و بروز دنیا. لپس بای الغرایر، تجربه متفاوت و باوقار.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. بحرین حمله پهپادی ایران به امارات متحده عربی در روز دوشنبه را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت و تشدید خطرناک تنش‌ها دانست. وزارت امور خارجه بحرین در بیانیه بر همبستگی کامل خود با امارات و حمایت از هر گونه اقدامی که این کشور برای حفاظت از مردم خود اتخاذ کند تاکید کرد. این وزارتخانه همچنین بار دیگر از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست نمود تا از تشدید تنش خطرناک در منطقه جلوگیری کند. امارات متحده عربی به تلاش‌های خود برای حمایت از نپال در پی وقوع سیل و رانش زمین که منجر به جان باختن بیش از 900 نفر شد ادامه می‌دهد. امارات یک محموله 45 تنی دیگر را از طریق آژانس کمک رسانی امارات به صورت هوایی ارسال کرده است. محموله‌ای که شامل اقلام غذایی ضروری، ژنراتورهای برق و سایر مایحتاج حیاتی امارات پیش از این نیز 83 تن کمک برای حمایت از مردم نپال در جریان این فاجعه ارسال کرده بود. در خبرهای بین‌المللی، دن دریسکل وزیر نیروی زمینی ارتش آمریکا پس از ماها تنش با پیت هگست وزیر دفاع از سمت خود کناره‌گیری کرد. او جدیدترین مقام ارشدی است که پنتاگون را ترک می‌کند، جایی که هگست از زمان آغاز به کار خود در سال 2025 دست کم 24 ژنرال و فرمانده ارشد را برکنار یا مجبور به بازنشستگی کرده است. این تغییرات و جابجایی‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که هزاران نیروی نظامی آمریکا همچنان در خاورمیانه مستقر هستند و پنتاگون بر جنگ با ایران نظارت دارد. در خبرهای ورزشی، میکل آرتتا سرمربی آرسنال پس از پیروزی 1-0 در مقابل استن ویلا در لیگ برتر انتظار دارد که باشگاه در آخرین روز نقل و انتقالات فعال باشد. ارزی کونسا مدافع انگلیسی پس از انتقالش در ماه گذشته در نیمه دوم بازی در مقابل تیم سابق خود به عنوان بازیکن تعویضی به میدان آمد. گفته میشود که مدافعان عنوان قهرمانی به دنبال جذب خولیان آلوارز مهاجم تیم اتلتیکو مادرید هستند. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه هم غبارآلود با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون بخیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. سلام علیکم.
1: سلام سلام،
0: احوال شما؟
1: خسته نباشید.
0: مرسی. خوبی؟ چطوری؟ چه خبر؟
1: چطوری؟ سلامتی؟
0: من امروز اومدم و در آسانسور رادیو باز شد، دیدم به به، همون جشن است که من دوست دارم. گلا رو چیدن روی زمین. ببین چند تا چیزو من تو این جشن خیلی دوست دارم. جشن اونام، حالا برای دوستانی که دارن میشنون بدونن که چه اتفاقی افتاده این جشن اونام، حالا راجبش باید صحبت هم بکنیم. ببینیم این جشن راجب چیه. ولی گلا رو چیده بودن رو زمین، بعد روی میز غذاها برگ‌های موز بود، درخت موز که روی اون برگا غذاها رو میچیدن، غذاهای مختلف.
1: بشقابشون بود در،
0: آره در واقع. بعدش هم که توی استوری پیجم گذاشتم دیگه، نوازنده و خلاصه همه بر بچه‌های رادیو هم اومده بودن توی، البته خب بیشتر ما هندیا جمع شده بودن و میرقصیدن، ولی خب بالاخره همه جمع شده بودن، خیلی بامزه بود.
1: ببین در آسانسور باز شد، من فقط شوکه شدم.
0: دیدی سر و صدا،
1: سر و صدا بلند، گفتم چی شده؟
0: چقدر فرهنگ شادی دارن.
1: خیلی خیلی.
0: یادته که ما خانم تامین عزیز رو آوردیم برای مصاحبه گروه 25 بند؟
1: بله.
0: ایشون گفتن که ما رفته بودیم هند، یکی از پذیرایی‌هاشون این بود که خونه هر کی که دعوت می‌شدیم اگر دختر نوجوان، دختر جوان داشتن، پذیرایی‌شون بود که اولشون دختر بچه میومد برای اون می‌رقصید.
1: شوخی آره، آره، این قسمتش یادم نیست.
0: آره همینو گفت. گفت که مثلا انقدر رقص تو فرهنگشونه که اصلا جزوی از پذیراییشونه و خیلی قشنگه. فرهنگ شاد و باحالی دارن.
1: خیلی زیباست.
0: بعدش هم که نشستیم با حنان عزیز یه مقدار غذا تست کردیم، بسیار تند بود همه چی، ولی خب
1: غذاشون خوب تنده.
0: خیلی تنده.
1: ولی خیلی خوشمزه.
0: باحاله. آره، برای اینکه یه شوک به بدن بدی، یهو بدن شوک بشه خوبه.
1: قشنگ آدمو بیدار میکنه.
0: آره حسابی. خلاصه این از این، بیشتر براتون صحبت خواهم کرد در رابطه با اونام. بریم از رضا صادقی بشنویم.
1: دلشوره
0: دلشوره تقدیم شما.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب دوستان عزیزم، امیدوارم که خوب باشید و سلامت تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. اما که دیگه از امروز مدارس همشون دیگه باز شد.
2: همشون دیگه شروع شدن.
1: بعد من تعجب کردم و من فکر کردم که تازه دیروز که شانا رفت، در واقع مثلا روز اول بوده، ولی خیلی از مدارس از پنجشنبه شروع شده بوده و پنجشنبه رفته بودم.
2: یعنی
1: خیلی
2: پنجشنبه
1: از
2: جمعه تعطیل بود.
1: آره،
2: یعنی
1: پنجشنبه رفته بودن،
2: بعد دیگه دوشنبه دوباره ادامه داد
1: و من نمیدونستم، ولی به هر حال امروز دیگه همه مدارس باز شدن و همه رفتن سر درس و کلاس و مدرسه و درس خوندن و ایشالله که سال تحصیلی بسیار بسیار خوبی باشه و خدا کنه که همه بچه ها موفق باشن. از خدا همین رو میخوام،
2: درسشون رو بخونن،
1: مادرها رو هرس ندن و همه اینها. خب بگو ببینم که تو نیومدی، یعنی تو یه ذره دیر اومدی دیگه، نیومدی میز غذایی
2: رو نیومدم. نه ولی وقتی داشتم میومدم تو موسیقی زنده بود موسیقی. و اینا خیلی باحال بود، ولی
1: آره، خیلی
2: ولی خیلی بلند بود،
1: خیلی بلند بود. آره بود. دیگه صدا واقعا، ولی خب خوبیش این بود که اون سمت رادیو بود و صدا این ور نمیومد.
2: آره، ولی خب من از اون سمت داشتم میومدم.
1: آره، نه منظورم اینه که این مزاحمه این بر نمیشد.
2: آره،
1: صدا
2: درسته،
1: بله
2: درسته.
1: اما خب این برگای موزی رو که چیده بودن و روش غذا رو گذاشته بودن خیلی بامزه بود، غذاهای مختلفی که چیده بودن خیلی بامزه بود. حالا شما دوستان بگید که غذای تند دوست دارید دوست ندارید، اصلا خودتون غذاهاتون رو چقدر تند میکنید و نظرتون راجع به غذاهای هندی چیه؟ ببینم، مثل اینکه غذاهای جنوب هند با شمال هند یه مقدار فرق داره.
2: و این جشن اونام از جنوب هند.
1: جنوب هند، بله.
2: غذایی که میارم بیشتر مال جنوبه. ولی من غذا هندی خیلی دوست دارم.
1: آره، نه انقدر تند، ولی ها انقدر
2: آره
1: تند.
2: اگه یعنی برم رستوران هندی میگم یه ذره تندیشو کمتر کنید، ولی خیلی خوشمزه است.
1: خیلی
2: بعد خیلی غذای متفاوتی دارن. آره. غذای دریایی هست.
1: بله.
2: گوشت و اینا هست.
1: الان بیشتر چیزایی که
2: زیاد دارن.
1: یعنی بیشتر که نه، کل غذاهایی که امروز بود همش سبزیجات و اینها بود. آره، و مثلا چیزای حبوبات و سبزیجات و برنج. آره.
2: خوشمزه بود دیگه.
1: بله بله، خوشمزه بود که خب خیلی تند بود دیگه. عادل عزیزم پیغام داده، مرسی عادل جان، گفته که سوالی که دارم اینه که اپلیکیشن پیغام فرستادن برای ثبت نام محدودیت کشورها رو داره، اگه امکانش هست برطرف بشه. خب شاید باید همینطوری باشه دیگه، یعنی فکر نمی‌کنم اینو بتونن برطرف بکنن. به هر حال مرسی از پیغامت. زلزله از حامد همایون
2: تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت با صدای مارتیک، این چه حاله، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com
2: بک تو سکول ارائه ای از دبی ساوت دبی ساوت شهری فرودگاهی که در آن صنایع پیشرو در لوجستیک و املاک هوایی از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه گذاری هوشمند رونق میگیرند. مرکزی ایدئال برای کسب و کارهایی که به دنبال عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات و راه حل‌های پیشرفته هستند. اطلاعات بیشتر dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابان نسبتاً شلوغ هستن، خیابان شیخ محمد بن زاید نزدیک منطقه دبی ساوت ترافیک سنگینی میبینم. مسیر به سمت شارشم شلوغ هستن، هم خیابان شیخ محمد بن زاید هم خیابان الاتحاد و خیابان اودمثم کمی ترافیک هست نزدیک منطقه جداف. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید و بریم در بخش آهنگای فرش این ساعت. صدای تی ام باکس رو بشنویم، آهنگ هی تقدیم به شما.
4: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: صدای ایوان بند رو میشنویم. دلبر تقدیم به شما.

0: برسه پوینت چهار
1: نوبت رسید به سامی بیگی، بریم آهنگ به تو مربوط نیست رو بشنویم.

0: خب دوستان خوبم، سلام دوباره، امیدوارم خوب باشید و سلامت. دوست عزیزتون پیغام دادن.
1: بله ایبی عزیز پیغام فرستادن.
0: معلومه که حسودی میشه، مشخصه.
1: چرا حسودی
0: که دوستات پیغام میدن؟ آخه همش دوستای تو.
1: من و ایبی با هم داریوشی هستیم. آره، از لحاظ موسیقیایی
0: نقطه مشترکتون.
1: آره
0: بله. خیلی خوب، بله بفرمایید، بخونید پیغامشون.
1: نوشتن درود بر همه هم کافه های خوب.
0: اسم منم آورده، پس دوست منم هست.
1: آره. اصلا فکرم اول اول گفتن شبنم اصلا.
0: بله بله شوخی کردم. نه حالا که اینطور شد شوخی کردم.
1: درود به مهر، به شبنم بانوی خوب و مهربان.
0: این قشنگ بود، مرسی.
1: درود به کیان خوش صدای خودم، مرسی. نیمروز سه‌شنبه همه دوستان به شادی. بعدش هم نوشتن منم خوراکم غذای تنده، خیلی خوبه.
0: بله مرسی ابی عزیز از پیغامتون. خب راجع به این جریان این هفته که مسابقه، یعنی قرعه کشی رادیو شما در برنامه کافه، ببخشید انرژی شما هست، توضیح بده برای دوستان.
1: حتما قراره یه قرعه کشی باشه این هفته توی برنامه انرژی شما برای التیمیت رود تریپ به حتا، که پارسال هم همین برنامه رو داشتیم. امسال قراره شنبه 12 سپتامبر این برنامه اجرا بشه و 400 تا شنونده از تمام رادیوهای ARN قرار انتخاب بشن و برن جی ای حتا فورت هتل، و اونجا دیگه قراره صبحانه با هم بخوریم، کلی اکتیویتی های خانوادگی هست و جایزه های مختلف، و دیگه با ماشین خودشون از جی ای حتا فورت هتل میان جی ای لیک ویو هتل که دیگه اونجا یه شب قراره بمونن، و یکی از برنده ها شانس برنده شدن 10,000 درهم کش داره. اسپانسر های بسیار خوب این بخش هم الوات با انشورنس، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس از الغرر هستش.
0: بله خیلی،
1: ولی خیلی برنامه باحالیه. پارسال من رفته بودم، خیلی خوش گذشت.
0: پس شبه. برنامه انرژی شما رو دوستان بشنون این هفته تا بتونن در قرعه کشی شرکت کنن. طلا
1: از مجید رضوی.
0: بله میشنویم با هم.

0: خب دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. ظهر روز سه‌شنبه‌تون، اول ماه راستی،
1: اول
0: سپتامبر شد.
1: بله بله،
0: به خیر و خوشی باشه.
1: نهمین ماه سال.
0: آه
1: چقدر
0: واقعا عجب. راست
1: میگی، سه چهارم سال گذشت.
0: آره راست میگی. خلاصه بچه هم که رفتن مدرسه، الان خیلی از پدر مادرها تو راهن که برن بچه ها رو از مدرسه بردارن. خیلی هم که با سرویس البته میان توی خونه و به هر حال امیدوارم که سال تحصیلی جدید سال بسیار بسیار خوبی باشه برای همه دانش آموزان عزیزمون. اما راجع به عرب مدیا سامیت 2026 میخواستیم صحبت کنیم.
1: بله دقیقا همینطور، برای کسایی که اهل مدیا و کانتنت کریشن هستن یا اصلا کلن علاقه دارن
0: به مدیا، سوشال
1: مدیا اینا، 25th فصل عرب مدیا سامیت قرار از 15 تا 17 سپتامبر اجرا شه توی دبی ورلد ترید سنتر و امسال قرار اتفاقهای خیلی بزرگی اونجا بیفته. کلی مدیا لیدرهای مختلف، کریئترهای مختلف قرار اونجا باشن و اگه دوست دارید برین میتونید برید روی وبسایتشون که هست dpc.org.ae و اونجا دیگه ثبت نام کنید، رجیستر کنید که دیگه از 15 تا 17 سپتامبر اونجا باشید.
0: عالیه، در ورلد ترید سنتر. و اینکه به هر حال همه کسانی که در هر شغلی که باشن همه دوست دارن که یه تولید محتوایی تو سوشال مدیا داشته باشن.
1: مثلا همه چی ربط داره به سوشال
0: بله،
1: مدیا.
0: بله.
1: همه چی.
0: اینه که واقعا به نظرم برای هر بیزینسی خوبه، چرا که نه. 15 تا 17 سپتامبر در ورلد ترید سنتر.
1: بله دقیقا همینطوره.
0: خب رسیدیم به آهنگ گلدمون، از شهره میشنویم مگه دل حالیشه. تقدیم شما عزیزان، بعد از اخبار برمیگردیم. با شما خواهیم بود.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشیم برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. Back to school با حمایت RTA Dubai South Fun City GW Motors InstaShop و Skechers. Two hits on
0: a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. کمیته برگزاری اجلاس رسانه‌های عرب اعلام کرد که وزرای اطلاع رسانی کشورهای مصر، سوریه، بحرین، اردن و لبنان در اجلاس امسال شرکت خواهند کرد و در کنار چهره‌های برجسته منطقه‌ای و بین‌المللی به بحث و تبادل نظر درباره آینده صنعت رسانه خواهند پرداخت. این اجلاس که برای روزهای 15 تا 17 سپتامبر 2026 برنامه‌ریزی شده است، تحت حمایت صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و با هدایت سمو شیخ احمد بن محمد بن راشد المکتوم، نایب دوم حاکم دبی و رئیس شورای رسانه دبی برگزار خواهد شد. و با آغاز سال تحصیلی جدید، پلیس شارجه یک سیستم جامع امنیتی و ترافیکی را در این امارت به کار گرفته است. این اقدامات شامل افزایش حضور نیروها و نظارت در اطراف مدارس، راه اندازی اتاق عملیات سیار برای پایش جریان ترافیک و تقویت خدمات اطلاع رسانی است. فرماندهی کل پلیس شارجه در نخستین روز از سال تحصیلی 2026 تا 2027 با اجرای مجموعه جامع از برنامه‌های امنیتی، ترافیکی، رسانه‌ای و اجتماعی بر شدت فعالیت‌های میدانی خود افزوده است. این نیرو با بکارگیری منابع و تیم‌های میدانی در راستای ارتقای ایمنی جاده‌ها، تضمین روان بودن جریان ترافیک و افزایش سطح آگاهی و فرهنگ ایمنی در میان جامعه تلاش کرده است. در خبرهای بین‌المللی، پس از آن که باران‌های سیل‌آسا موجب ویرانی‌های گسترده‌ای در نپال شد، بیش از 20,000 نیروی امداد و نجات در مناطق سیل‌زده این کشور مستقر شدند. مقامات اعلام کردند که 903 نفر جان باخته، بیش از 4,200 نفر مفقود و افزون بر 10,000 نفر از جمله اتباع خارجی نجات یافتند. در خبرهای هنری، لاینل ریچی پس از احساس کسالت در پایان کنسرتی در سنت لوئیس میزوری در روز شنبه به بیمارستان منتقل شد. گفته می شود این خواننده 77 ساله مدتی را در بخش مراقبت‌های ویژه گذرانده و پزشکان در حال بررسی احتمال کم آبی بدن او هستند. این دومین باری است که ریچی در سال جاری با مشکل جسمانی مواجه می شود. او پیشتر در ماه ژوئن هم به دلیل بیماری مجبور شده بود که کنسرت خود را نیمه کاره رها کند. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه هم غبارآلود با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. ظهرتون بخیر.
1: باز برگشتیم، بله. رسیم به دومین ساعت برنامه کافه شما.
0: اینجا کافه شماست.
1: بله.
0: هر قهوه‌ای که دلتون میخواد سفارش بدین، براتون آماده میشه.
1: آماده
0: خیلی
1: هست.
0: زود. آره. مثلا این ببین، من اولین بار بود یه دونه کافی شاپی هست توی جمیرا که خیلی هم معروفه، حتما همتون رفتین. همیشه میدیدم با ماشین صف جلوشه. دیروز چون خلوت بود و هیچکی نبود، یه ساعتی که داشتم میرفتم جایی، رفتم ببینم که واک ترو، در واقع با ماشین میری و قهوه‌تو میگیری. اولین بار بود که از این کافه میگرفتم و خیلی خوشمزه بود قهوهش.
1: خیلی،
0: خیلی
1: دقیقاً میدونم کجا
0: بود.
1: آره. خیلی خوبه.
0: غذا نداره ها، فقط ساندویچ داره.
1: آره.
0: هم ساندویچای کوچیک و اینا.
1: ساندویچ غذاست دیگه.
0: من دیگه یک کروسان ازش گرفتم، ساندویچ. و این که هومن عزیز گفته سلام، فارسی بگید متوجه بشیم. چیو؟ تبلیغاتو؟ آها، عرب مدیا سامیتو شاید گفتید. منظورتون کدومه؟ حتی رو مشید میگه حتی.
1: 1:47 فرستادن.
0: خب راجع به حتی یه توضیح بدیم. اولا اینکه لطفاً این هفته اگر که میخواید در این قرعه کشی شرکت کنید، برنامه مجتبی عزیز رو بشنوید و مجتبی جان برای شما این قرعه کشی رو انجام میدن. هفته پیش در برنامه صبح شما با هنان بود، هنان جان انجام میداد. این هفته در برنامه مجتبی هستش. و دیگه براتون بگم که تاریخش کیه؟ مال حتی
1: تاریخش قراره شنبه 12 سپتامبر باشه، ولی قرعه کشیش همین هفته است. و دیگه فکر کنم مسابقه بذاره مجتبی.
0: آره فکر میکنم مسابقه.
1: آره، برنامه هنان یه صدا پخش میکرد، هنان بعد حدس میزدید که صدای چیه، بعد دیگه برنده میشدید. خیلی سخت بود. آره خیلی سخت.
0: من یه بار خواستم شرکت، نمیشد که من شرکت کنم، ولی همونطوری که داشتم گوش میدادم دیدم نه، اصلا نمیتونم تشخیص بدم صدای چیه.
1: آره، ولی برنامه قراره، گفتم 12 سپتامبر باشه. 400 نفر انتخاب میشن از تمام استیشن های ARN و دیگه میرید JA هاتفورد هتل و دیگه با ماشین خودتون از JA هاتفورد هتل میرید JA لیک وی هتل. دیگه کلی برنامه های مختلف هست، خیلی هم خوش میگذره.
0: 100%. بریم یه آهنگ بشنویم از امید و جمشید.
1: انتظار و خوش آمدید.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: بله سلام علیکم، ایشالله خوب باشید و سلامت. احمد بارسا پیغام داده گفته خوب شد از حنان قرعه کشی رو گرفتن. ای بابا چرا؟ نوع قرعه کشی طوری بود که انگار میخواد گفته انگار قصد نداره کسی رو برنده کنه. نه دیگه نه،
2: ولی هر روز برنده داشتیم دیگه.
1: بالاخره آقای احمد خان باید یه سوالی یه جوری طرح بشه که بگن همه اون وقت درست میگن دیگه، اون وقت
2: باید
1: سخت
2: باشه
1: انتخاب.
2: آره دقیقاً.
1: آره حالا که احمد بارسا که طرفدار فوتبال هم هست از اسمش معلومه پیغام داده، تو راجع به فوتبال حرف بزن.
2: حتما میتونم خبر بارسا رو بگم، ولی میخواستم از دیگه برتر
1: خبر بارسا رو بگم.
2: نه احمد جان هستن دیگه در موردش صحبت میکنیم.
1: احمد جان پس شنونده باش که بعداً راجع به بارسا.
2: ولی احمد جان بگی نظرتون چی بود از بازی بارسا.
1: آقا من یه چیزی بهت بگم، اینو فقط یادت نره ها حرف تو. ببین من دیروز که اومدم اخبار رو بگم چقدر اسامی فوتبالی سخته، یعنی به خدا از خودم هم فیلم گرفتم چقدر سخت بود، داشت اصلا رگ گردنم زده بود بیرون. اسامی سخت، هی سرچ میکردم تو اینترنت انگلیسیشو،
2: اسما سختن.
1: آره بعد آره. بیچاره خب مجتبی البته خبرها رو تایید میکنه و خیلی هم درست نوشته بود، ولی خب اینکه تلفظش رو بخوام درست بگم خلاصا نفهمیدم چی گفتم، ولی گفتم. بله بفرمایید.
2: خب بذار اتفاقا از بازی بارسا اول بگیم. دیشب لالیگا بود، بازی بارسلونا با رایو والکانو، بازی 5-2 تموم شد. 5 تا گل زد بارسلونا، 2 تا گل رایو والکانو، و خب دیگه از نتیجهش قشنگ میشه فهمید که بازی یک طرفه بود و مطمئنم که طرفدارای بارسلونا خیلی خوشحالن با عمل کرده بارسلونا امسال. تا الان 18 تا فرصت داشت بارسلونا ولی فقط 6 تاشون تو چارچوب بود، ولی از 6 تا رو چارچوب 5 تاش گل شد و 70% توپ هم دست بارسلونا بود. ولی خب رایو والکانو هم فرصت زیادی داشت، 9 تا فرصت 6 تاش رو چارچوب، 2 تاش گل شد. ولی خب دیگه بازی کلن دست بارسلونا بوده اگه 70% توپ دستشون بود. ولی احمد جان بهمون بگید نظرتون چی بود از عملکرد بارسلونا. خیلی دلم خواهد
1: دیده
2: بدونم.
1: دیگه
2: حتماً
1: اگه ندیده باشه دیگه باید فامیلیشو عوض کنه. احمد گفته کیان جان تو دفاع ضعف داریم، خط حمله آتشینه ولی دفاع نه.
2: آره متاسفانه قبول دارم، قبول دارم، ولی ببینیم چجوری فصل پیش میره.
1: ایهام خونده دختر خان، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت مشق امشب با صدای موین زد.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما انواع بیمه های خودرو درمان منزل سفر سایبری جت اسکی و توریست همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید بیمه البته مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت روی خیابون شیخ زاید نزدیک منطقه مارینا به سمت شارجه کمی ترافیک میبینم خیابون عودمتن نزدیک منطقه جداف هم شلوغه و مسیر به سمت شارجه ترافیک سنگینی دارن هم خیابون الاتحاد هم خیابون شیخ محمد بن زاید لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم از محسن ابراهیم زاده نمیره یادم تقدیم به شما
4: Fresh music.
5: Jadid Tarif.

0: حالا توریه، بعضیش جنس های مختلف داره، پارچه هاش هم مختلفه و این استایل به اصطلاح آدم ها رو تغییر میده. بله دیگه،
1: عکسش هم هست
0: به هر حال. بله الان عکسش رو نشون میدم. یک جورایی حالا سر شوخی و ترند هایی هم که میشه تو تیک تاک و اینستاگرام و اینها، یه مقدارم آدما آره دوست دارن که حالا اینو انجام بدن، شاید هم خیلی زود دوباره از مد بیفته، یعنی خیلی چیزی نباشه که خیلی ادامه دار باشه. ولی حالا بیا عکسش هم ببین.
1: وای آره. چقدر بامزه است.
0: دقیقا
1: چقدر بامزه، خیلی باحاله ها.
0: آره دیگه اینم از این. خیلی خب بریم رفاقت از گوگوش و
1: مارتیک
0: رو بشنویم. فکر کن که یا من و تو پیر بشیم این آهنگا رو بشنویم با هم، میگیم مثل گوگوش و مارتیک، کیان و شبنم، یادش بخیر.

0: بله دوستان خوبم، چه زود تون سری رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز.
1: خیلی سری گذشت. چقدر وقت بود که این آهنگو نشیده بودیم.
0: آره
1: آهنگ راز و نیاز.
0: بله و چسبید.
1: خیلی چسبید.
0: قبول داری؟ بعضی آهنگا بعد از یه مدت که آدم میشنوه خیلی میچسبه. خب فردین پیغام داده، نفهمیدم منظورتون از حالا جمله‌ای که نوشتید چی بود؟ آره گفتن که های کن بوک، ولی من نفهمیدم چیو منظورتونه. به هر حال اگر که سوالی دارید راجع به برنامه و قرعه کشی حتی، لطفا در برنامه مجتبای عزیز امروز شنونده باشید که قرعه کشی رو ایشون انجام میده تا آخر هفته
1: از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
0: بله
1: و اگه بوک کردن عرب میدیا سامیت منظورتون بود، اونم بعد سر بزنید به وبسایتشون که هست dpc.org.ae که برای 15 تا 17 سپتامبر بتونید بوک کنید و رجستر کنید.
0: بله فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو از ساعت 7 تا 10 از دست ندید
1: و امروز برنامه انرژی شما با مشتبه رو از دست ندید از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب
0: و البته اصل کاری یعنی برنامه خودمون فردا ساعت 1 تا 4.
1: بله
0: اینم از کافه شما امروز آقا کیان عزیز. اما دوستان یادتون باشه که هر روز میتونه شروع یه اتفاق خوب باشه، حتی با یه لبخند کوچیک، حتی با شنیدن یه موزیک شاد. چرا که نه؟
1: چرا که نه؟
0: آره
1: حتی با گوش کردن به کافه شما.
0: بله اون که دیگه اصلا
1: دیگه اوجشه.
0: آره اون که دیگه
1: کاره.
0: اصلا یعنی دیگه نبینم کسی تو این شهر گوش نده. مراقب خودتون باشید و تا فردا خدا نگهدار.
1: خدا حافظ.
2: Back to school ارائه ای از دبی ساوت. دبی ساوت شهری فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت های سرمایه گذاری متنوعی را همراه با خدمات ممتاز و یک پارچه به مشتریان ارائه می دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: شما ریتم قلب های شما.
1: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیز تره. آماده باشیم برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. Back to School با حمایت RTA Dubai South Fun City GW Motors InstaShop و Skechers. Two hits on
2: a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. مرکز مدیریت فوریت‌ها، بحران‌ها و بلایای ابوظبی با همکاری شرکای راهبردی خود برنامه خدمات جایگزین را با هدف توانمندسازی این امارت در زمینه آمادگی و واکنش سریع به بلایا و فجایع راه اندازی کرده است. آمار این سازمان همچنین نشان می‌دهد که در طول اجرای این برنامه تعداد نیروهای جذب شده افزایش پیدا کرده است، به طوری که میزان ثبت نام در دوره‌های اخیر بیش از 43% رشد داشته است. هدف از این برنامه توسعه استعدادهای ملی و بکارگیری نیروهای جذب شده در بخش‌ها و نهادهای حیاتی به منظور پشتیبانی از تداوم کسب و کار و ارائه خدمات ضروری است. و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس، سازمان راهداری و حمل و نقل شارجه عملیات توسعه و نگهداری جاده ها را در مناطق الجزات و الحزانه به پایان رسانده است. این پروژه در راستای تلاش های مستمر این سازمان در تقویت شبکه جاده شارجه، بهبود جریان ترافیک و ارتقای ایمنی رانندگان و سایر کاربران اجرا شده است. سازمان حمل و نقل شارجه همچنین اعلام کرده است که این بهسازی ها به فراهم سازی جاده های ایمنتر و کارآمدتر برای ساکنین و بازدید کنندگان کمک کرده و در این حال موجب روانتر شدن جریان ترافیک می شود. و اقلامی که زمانی متعلق به برخی از بزرگترین نام‌های دنیای موسیقی بودند، ماه آینده در ابوظبی به حراج گذاشته می‌شوند. مؤسسه حراجی جولینز نخستین هفته فرهنگ و چهره‌های سرشناس را از 5 تا 10 سپتامبر برگزار می‌کند. در میان اقلام برجسته این حراجی می‌توان به وسایل مرتبط با مایکل جکسون و همچنین لباسی اشاره کرد که پرنسس داینا در سال 1995 بر تن داشته است. در خبرهای ورزشی، میکل آرتتا سرمربی آرسنال پس از پیروزی نزدیک در لیگ برتر در مقابل استن ویلا از قدرت عمق تیم خود تمجید کرد. بوکایو ساکا در پیروزی 1-0 مدافع عنوان قهرمانی نقش بسزایی داشت. آرتتا میگوید این عملکرد قوی در مقابل تیمی بود که او این تیم را تیمی مستحکم میداند.
2: کوالیتی اسکواد، دیس کوالیتی کوچز ات دی نو how to make life really tough for you, you really have to be at it. And I think consistently throughout the game and individually, I think we did that really well.
1: آرسنال با 2 از 2 بازی در لیگ برتر با منچستر سیتی، هال و چلسی هم امتیاز است. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه هم غبارآلود با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالم حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.
3: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
3: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
3: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
4: Fresh
1: Music.
4: جدیدترین

شبات طولانی تر شدن ولی موت کوتاه‌تر. چرا افسردگی گلو تو چسبیده لفظای غمگین تو استوریات میدن آمار دوست و تحالت رو جهدی هر شب مستی و پاره بدبین بودی همش برچی خب تاکسی بودن.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به سینما rsvp.com سر بزنید.
2: رادیو شما تنها

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به مناسبت روز استقلال جمهوری ازبکستان پیام تبریکی را به رئیس جمهور شوکت میرزیایف ارسال کردند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری نیز پیام‌های مشابهی را بدین مضمون به رئیس جمهور ازبکستان فرستادند. امارات متحده عربی و موریتانی درباره تقویت همکاری‌های امنیتی و هماهنگی در زمینه مبارزه با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان‌ها گفتگو کردند. این نشست میان سمو شیخ زاید بن حمد بن حمدان آل نهیان رئیس اداره ملی مبارزه با مواد مخدر و آقای محمد لهریتانی مدیر کل امنیت ملی موریتانی برگزار شد. طرفین ضمن بررسی همکاری‌ها در زمینه رصد و مقابله با شبکه‌های قاچاق و توزیع مواد مخدر راهکارهای ارتقای آمادگی برای مقابله با جرایم فرامرزی را نیز مورد بررسی قرار دادند. در خبرهای بین‌المللی، در لبنان انفجارهای ناشی از حملات اسرائیل باعث ریزش بخشی از کوهی در جنوب این کشور شده است. بخشی از کوه قنطره بعد از ظهر دوشنبه فرو ریخت و این در حالی بود که پهپادهای اسرائیلی بر فراز شهر و حومه جنوبی بیروت مشاهده می شدند. در تاریخ 20 ژوئن آتش بس اعلام شد و پس از آن از شدت حملات اسرائیل به جنوب لبنان کاسته شد. در خبرهای ورزشی، برادلی بارکولا میگوید برای قهرمانی در لیگ برتر به لیورپول پیوسته است. این وینگر فرانسوی در آستانه پایان مهلت نقل و انتقالات انتقال خود از پاریس سن ژرمن را نهایی کرد، قراردادی که گفته میشود ارزش آن تا 123 میلیون پوند میرسد. جیمی کارگر، کاپیتان پیشین لیورپول، به سکای سپورت نیوز میگوید که بارکولا برای توجیه این مبلغ باید عملکردی درخشان و بزرگ از خود به نمایش بگذارد.
2: When you consider what other players have been going for as well, I don't think it's a, you know, a bad price, to be fair. I think it's a decent price for a player of that ilk and, you know, the quality he's got.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه هم غبارآلود با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: انرژی شما

درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به برنامه امروز و امشبمون. اول ماه سپتامبر سال 2026 هست و امیدوارم که این ماه هم ماه فوق‌العاده‌ای باشه برای شما عزیزان و تا پایان این هفته و تا پایان این ماه و بگیم تا پایان امسال با ما همراه باشید. میشه گفت داریم کم کم به پایان سال هم نزدیک میشیم، خیلی سریع داره میگذره. ماه نهم سال هم آغاز شد و خب مصادف هست با آغاز دوباره فصل تحصیل و یه خسته نباشید جانانه هم بگم به والدین عزیز و گرامی که در کنار فرزندان عزیزتون بودین در طول تعطیلات تابستان و دانش آموزان و دانشجویان عزیز هم. امیدوارم که سال جدید تحصیل سال فوق‌العاده‌ای باشه، پر رونق، پر بار باشه برای شما عزیزان. از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 میتونید با ما در تماس باشید، صدای ما رو از قلب دبی از استودیوی رادیو شما میشنوید. سه شنبه است، اول ماه سپتامبر، خوش اومدید.

مال من باش رو گوش کردیم با صدای سهرا پاکزاد. امیدوارم که لذت برده باشید. سه شنبه 1/9/2026 خوش اومدید به برنامه انرژی شما. آقا عباس عزیز وقتتون بخیر، عصر شما هم بخیر. روزیتا مژگان هم میگه بله زمان داره پرواز میکنه، خیلی هم سریع داره پرواز میکنه. نازنین، فردین، سامان، امید، همگی خوش اومدید به برنامه امروز عصر و میخوایم بریم با دومین برندمون هم آشنا بشیم. اگر از ابتدای هفته با ما همراه بودید، کمپین میدونید که کمپین The Ultimate Road Trip در جریان هست. اگر هم دیروز شنونده رادیو شما نبودید، حالا بیشتر در موردش صحبت خواهم کرد. هفته گذشته هم البته در برنامه صبح شما با حنان با تعدادی از همسفرامون آشنا شدیم و قرار بر اینه که تا پایان هفته این جایزه رو برای شما داشته باشیم. 12 ماه سپتامبر رو یادداشت کنید در تقویمتون، قراره که سفری داشته باشیم به حتا و توضیح بدم خدمتتون که به چه شکل هست این سفرمون. مختصر و مفید، قرار بر اینه که از دبی راه بیفتیم به سمت هتل جی حتا فورت. یک صبحانه 5 ستاره مفصل خواهیم داشت و فعالیت‌های خانوادگی و جوایز ویژه‌ای که برای شما در نظر گرفتیم و بعد برمیگردیم به سمت هتل جی ال لیک ویو. اونجا هم یک شام مفصل نوش جان خواهید کرد و یه برنامه هم داریم که توی اون برنامه هم شما میتونید شرکت کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن 10,000 درهم پول نقد. و همونجا هم همون شب اقامت خواهید داشت در هتل جی ال لیک ویو. فردای اون شب هم صبحانه میهمان هتل جی ال لیک ویو خواهید بود. خلاصه سفر باحالیه. پس اگه دوست دارید شرکت کنید تو این مسابقه، لطفاً حتی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. و من دیروز چند تا تماس تلفنی داشتم، صداتون رو شنیدیم، لذت بردیم و سوال من اینه که شما چه خاطره ای دارید از زمان مدرسه؟ حالا از زبان خودتون، از زبان فرزندان عزیزتون میتونیم بشنویم. و بین تمام خاطراتی که تعریف میکنید و عزیزانی که حتی رو به عنوان کد مسابقه میفرستن و همچنین اگر عکس و فیلمی هست میخواید با ما به اشتراک بگذارید، بین تمام دوستان یک قرعه کشی خواهیم داشت. خب شانستون طبیعتاً بیشتر خواهد شد. اگر کال یا با من تماس بگیر رو بفرستید، من تماس بگیرم با شما، صدای شما رو بشنویم قبل از اینکه روی ماه شما رو ببینیم، صداتون رو بشنویم، خاطرات شیرینتون رو از زمان خودتون بشنویم که مربوط میشه به زمان مدرسه، مخصوصا روزهای اول مدرسه. بریم عسل رو گوش کنیم با صدای داوود بهبودی. برمیگردیم. خوش اومدی، انرژی بالا.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: عاشق شدم سوگن میگه من نمیگم. تقدیم به شما

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com
3: Back to School ارائه از دبی ساوت. کسب و کار خود را در مکانی ایدئال اداره کنید. منطقه آزاد با مالکیت 100% که به شکلی راهبردی با طیف متنوعی از راهکارهای منعطف اداری و فرصت‌های اجاره همراه شده است. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: خب سری بزنیم به ترافیک شهر، ببینیم شهر چه خبره. ساعت 17:24 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. اول ماه سپتامبر 1/9/2026 عصر سه شنبه‌تون به خیر و خوشی باشه. یه مقدار رطوبت بالاست، مراقب باشید در حال رانندگی، فاصله مجاز رو رعایت کنید و یه مقدار هم گرد و غبار داره هوا. من دارم می‌بینم اینجا و ترافیک هم که زیاد از دبی به شارجه که ترافیک سنگینه، مسیرهایی که به شارجه ختم میشن سمت بیزنس پی، سمت دیره ترافیک داریم و مطمئنا ساعت آینده ترافیک بیشتر هم خواهد شد. مراقب خودتون باشید و اگر در حال رانندگی هستید لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
2: فرش میوزیک،
5: جدیدترین
4: TMBX Fresh Dog تقدیم به شما.

0: 3.4. نیت می
1: قلب های شما، قلب های شما، قلب های شما.
2: سلام.
3: الو سلام.
2: خوبستین؟
3: خوبید شما؟ مرسی، متشکر، ممنونم. خودتون رو معرفی میکنید؟
2: من زهرا هستم.
3: خانوم زهرا، چند سال امارات هستید؟
2: من اینجا به دنیا اومدم.
3: اینجا دنیا اومدید، به به، چقدر عالی. آره، بریم ببینیم که خاطره خوبی، خاطره باحالی از دوران مدرسه داری شما؟
2: حقیقتش دیروز که تماس گرفته دیم من کسی دم که گوشی مامانم برداشته بودم.
3: آره.
2: امروز با دوستی خودم تماس گرفتم.
3: خب چقدر خوب، چقدر خوب، پس رسیدیم بهتون، حالا خاطره شما رو هم میشنویم.
2: خب من حالا میتونم یه خاطره از سال آخرم تعریف کنم. مونتری سال اولمو تعریف کردم.
3: آره آره، چرا که نه.
2: خب فکر می‌کنم یکی از بهترین حسایی که همه تو سال آخرشون دارن وقتی که اون امتحان نهایی‌ها رو همه رو دادن و همه اون امتحانا تموم شده و اون آخرین امتحان واقعاً این که بدونین دیگه هیچ امتحانی قرار نیست بدین، یکی از بهترین حسا بوده.
3: کتاباشو چیکار کردین اون موقع؟
2: دیگه کتاباشونو دیگه گذاشتم که بندازیم بازی یافت.
3: آره خب خیلی هم عالی. آره آره، معمولا یه خاطره روز اول داریم، یه خاطره خیلی خیلی شیرین هم اون روزی که تموم میشه میگیم آخیش الان بریم دیگه دانشگاه شروع میشه و یه مسیر دیگه باز میشه جلومون طبیعتا.
2: و اون نتیجه اون زحمتایی که تو اون همه سال کشیده بودیم اون ببینیم که دیگه حسش خیلی قشنگتر هم میشه.
3: قطعا همینطوره و امیدوارم که همچنان موفق باشید در زندگیتون و از این خاطرات شیرین، از این دست خاطرات شیرین زیاد باشه توی زندگیتون.
2: سلامت باشی، ممنونم.
3: خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم و حالا وارد قرعه کشی هم که شدید امیدوارم امشب برنده بشید.
2: ممنون از دوستتون.
3: خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

برای مسابقه. کدمون همون حتی هست، کارو راحت کردیم، حتی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. ولی برای اینکه شانس بیشتری داشته باشید برای بردن این جایزه، کال می رو بفرستید یا با من تماس بگیر. من تماس میگیرم با شما عزیزان و شما خاطراتتون رو تعریف میکنید برای ما، درست مثل زهرا خانم که امروز تعریف کرده خاطره دوران مدرسه شون رو. روز گذشته هم چندین تماس داشتیم و امروز هم میخوام ادامه بدیم این تماس ها رو، چون خیلی از دوستان روز گذشته مایل بودن که تماس بگیریم باشون، ولی خب متاسفانه فرصت نشد و موکولش کردیم به امروز. از زنی که روز گذشته هم کالمی رو برای ما فرستادید ولی ما نتونستیم با شما تماس بگیریم، لطفا باز هم برای ما بفرستید از طریق اپلیکیشن ARM Play و من سعی میکنم که با شما تماس بگیرم. نوشین جان سلام، وقت شما به خیر. میگه که امروز زودتر رسیدم به برنامه‌تون. خیلی هم خوب، بهتر شد الان زودتر رسیدین، شانستون هم بیشتر میشه برای بردن جایزه. و دیگه بریم پیغام ها رو بخونیم ببینیم چه خبره. کلی عکس به دستمون رسیده، مژگان عکس دوران بچگیش رو فرستاده، اون دورانی که مدرسه میرفته. خیلی هم بامزن عکس ها، عکس های چندین سال قبل رو که ورق میزنیم اون موقع یه حال و هوای دیگه ای داشت دیگه، عکس ها رو هم میذاشیم توی آلبوم. الان عکس ها گم میشن واقعا، همجوری هی عکس میگیریم بعد یادمون میره اصلا نگاه کنیم ببینیم قبلا تو آلبوم میچیدیم، یه لطف دیگه ای داشت احساس میکنم. فیروزه جان سلام، وقت شما بخیر، امیدوارم که برنده بشید، خسته نباشید. فارا هم فرستاده دو تا چیز که توی زندگی باید یادت باشه، ببینیم چی هن این دو تا چیز. وقتی تنهایی مراقب افکارت باش و وقتی کنار بقیه هستی مراقب حرفات باش. خیلی هستم اینو، کاملا موافقم. چرا تو جنگی؟ با صدای شادمهر عقیلی. کد مسابقه ما هست حتی، بفرستید و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن یک سفر بی‌نظیر به حتی در راستای کمپین The Ultimate Road Trip تو حتی. قرار سفری داشته باشیم 12 ماه سپتامبر به حتی، با ما همراه باشید.

تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر

0: از صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده می‌کنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: های شما.
1: الو
2: سلام.
1: سلام،
2: خوبی شما؟ مرسی، متشکرم.
1: خیلی ممنون.
2: خودتون معرفی میکنید؟
1: من شیرین هستم.
2: شیرین خانم، چند سال من... امارات هستید؟
1: 3 سال میشه که اینجاییم تقریبا.
2: 3 سال تقریبا اینجا هستید. خب خاطره ای دارید از زمان دوران، از دوران مدرسه‌تون؟
1: از دوران مدرسه‌مون آره یه خاطره دارم.
2: تعریف کنید، کیف کنید.
1: کلاس دهم بودیم.
2: خب
1: امتحان داشتیم. من اشتباهی جای این که یه کتابی رو بخونم کتاب دیگر رو خونده بودم و شب تا صبح هم نشسته بودم اون کتاب رو کاملا خونده بودم.
2: یه درس دیگر رو خونده بودی؟
1: آره کلا یه درس دیگر رو خونده بودم. بعد که رفتم سر جلسه دیدم اصلا این سوال نیست که من خوندم.
2: خب بعد عکس العمل تو چی بود؟ چی کار کردین؟
1: به معلم ها گفتم، واقعا کلی هم خندیدیم و چون درسم همیشه خوب بود قبول کردن که باز ازم امتحان بگیرن.
2: ها قبول کردن پس. باز خوبه. آره. که قبول کردن.
1: آره.
2: خب بعد از اون چه نمره‌ای گرفتین روی همون درس؟
1: روی همون درس 19 خوردی فکر کنم گرفته بودم.
2: آره.
1: چون خیلی خونده بودم. آره.
2: اون لحظه بدون اینکه هیچی بخونید آیا میتونستی نمره‌ای هم بگیری یا نه؟ یا هیچی نمیدونستی در مورد اون درس؟
1: من دیگه کلا امتحان ندادم چون ناامید شده بودم واقعا. یعنی با امید یک کتاب دیگه رفته بودم سر جلسه، یه چیزای دیگر رو خونده بودم. همون اول که فهمیدم به معلم ها گفتم، اونا هم قبول کردن. از
2: دیگه...
1: همون اول من برگر رو تحویل دادم.
2: دیگه درس عبرتی شد که بعد از اون خیلی مراقب باشی دیگه چی رو داری میخونی.
1: آره.
2: ولی آماده بودی دیگه امتحان بعدی رو که میخواستن بگیرن فکر کنم دیگه خیلی آماده بودی چون یه شب کامل رو خونده بودی.
1: دیگه کامل رفتم.
2: مرسی خیلی خوشحال شدم خاطره شما رو شنیدم و حالا امیدوارم که توی قرعه کشی که رفتید امیدوارم برنده این سفر هم بشید 12 سپتامبر.
1: انشالله من حالا برنده نشدم، امیدوارم که برنده بشم.
2: امیدوارم. اگه برنده بشید با کی میرید انشالله. سفر به حتی
1: با همسرم.
2: به به عالی. فرزندی هم دارید؟
1: نه دو نفرید.
2: خب خیلی هم عالی.
1: بله.
2: امیدوارم که برنده بشید و بتونم خوش بگذره.
1: انشالله. خواهش
2: میکنم. خیلی خوشحال شدم.
1: خیلی ممنون.
2: خدا حافظ.
1: خدا حافظ.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن و اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشیم برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. Back to School با حمایت RTA Dubai South Fun City GW Motors InstaShop و Skechers.
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. Two hits
2: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. مرکز مدیریت فوریت‌ها، بحران‌ها و بلایای ابوظبی با همکاری شرکای راهبردی خود برنامه خدمات جایگزین را با هدف توانمندسازی این امارت در زمینه آمادگی و واکنش سریع به بلایا و فجایع راه اندازی کرده است. آمار این سازمان همچنین نشان می‌دهد که در طول اجرای این برنامه تعداد نیروهای جذب شده افزایش پیدا کرده است، به طوری که میزان ثبت نام در دوره‌های اخیر بیش از 43% رشد داشته است. هدف از این برنامه توسعه استعدادهای ملی و بکارگیری نیروهای جذب شده در بخش‌ها و نهادهای حیاتی به منظور پشتیبانی از تداوم کسب و کار و ارائه خدمات ضروری است. و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس، سازمان راهداری و حمل و نقل شارجه عملیات توسعه و نگهداری جاده‌ها را در مناطق الجزات و الحزانه به پایان رسانده است. این پروژه در راستای تلاش‌های مستمر این سازمان در تقویت شبکه جاده شارجه، بهبود جریان ترافیک و ارتقای ایمنی رانندگان و سایر کاربران اجرا شده است. سازمان حمل و نقل شارجه همچنین اعلام کرده است که این بهسازی‌ها به فراهم‌سازی جاده‌های ایمن‌تر و کارآمدتر برای ساکنین و بازدیدکنندگان کمک کرده و در این حال موجب روان‌تر شدن جریان ترافیک می‌شود. و اقلامی که زمانی متعلق به برخی از بزرگترین نام‌های دنیای موسیقی بودند، ماه آینده در ابوظبی به حراج گذاشته می‌شوند. مؤسسه حراجی جولینز نخستین هفته فرهنگ و چهره‌های سرشناس را از 5 تا 10 سپتامبر برگزار می‌کند. در میان اقلام برجسته این حراجی می‌توان به وسایل مرتبط با مایکل جکسون و همچنین لباسی اشاره کرد که پرنسس دایانا در سال 1995 بر تن داشته است. در خبرهای ورزشی، میکل آرتتا سرمربی آرسنال پس از پیروزی نزدیک در لیگ برتر در مقابل استن ویلا از قدرت عمق تیم خود تمجید کرد. بوکایو ساکا در پیروزی 1-0 مدافع عنوان قهرمانی نقش بسزایی داشت. آرتتا میگوید این عملکرد قوی در مقابل تیمی بود که او این تیم را تیمی مستحکم میداند.
2: Quality squad, these quality coaches that they know how to make life really tough for you, you really have to be at it. And I think consistently throughout the game and individually, I think we did that really well.
1: آرسنال با 2 از 2 در لیگ برتر با منچستر سیتی، هال و چلسی هم امتیاز است. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه هم غبارآلود با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: انرژی شما

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت دوم برنامه انرژی شما. خوش اومدید به برنامه امروز. ساعت 8:07 است به وقت استودیوی رادیو شما. کلی پیغام به دستمون رسیده، حالا من دونه به دونه که سخته همه پیغام ها رو اینجا اعلام کنم، ولی سعی میکنم که حتی اگر فرصت نشه در طول برنامه بخونم، بعد از برنامه بشینم و با حوصله پیغام ها چه صوتی باشن چه پیغام های نوشتاری رو بخونم. علی جان سلام، وقتتون بخیر. و فاطمه هم فرستاده که من هنوز عکسایی که میگیرم برام خاطره است، چاپ میکنم و میذارم توی آلبوم، بعد از یه مدت نگاه میکنم خاطرات برام زنده میشن، حس خوبی به آدم میده. داشتم آخه ساعت پیش در مورد عکس گرفتن هامون صحبت میکردیم که قبلا عکس‌ها رو میذاشیم توی آلبوم و خاطره میشد، الان عکس‌ها فقط توی موبایلمون میمونه و حالا گهگداری چی بشه خود موبایل این عکس‌ها رو یادآوری کنه به ما که ببینیم. خود من که اینجوریام دیگه نمیرم برگردم به چند سال پیش چه عکسی گرفتیم، ولی قبلا توی آلبوم میذاشیم یه حس و حال دیگه ای داشت. و فاطمه خیلی خیلی کار خوبی میکنی واقعا، اگه این کارو انجام میدی ما هم بریم انجام بدیم این کارو. آیسا فرستاده که من نمیتونم فارسی تایپ کنم، اشکال نداره شما انگلیسی تایپ کن، حتی کد مسابقه ماست بفرست و شانس خودت رو امتحان کن برای بردن جایزه. رشید هم فرستاده یه پیغام صوتی برای ما فرستاده. جایزه ما مربوط میشه به The Ultimate Road Trip to Hatta که در واقع سفری هست که به حتی خواهیم داشت 12 ماه سپتامبر، برای اون دست از عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستند. حتی کد مسابقه ماست و اگر کال می یا با من تماس بگیر رو بفرستید، خب من سعی میکنم تماس بگیرم با شما و شانستون هم بیشتر خواهد شد برای بردن این جایزه که مربوط میشه به سفرمون به حتی 12 ماه سپتامبر. کافیه که وقتی که تماس میگیرم با شما، شما خاطرات دوران مدرسه‌تون رو برای ما تعریف کنید. آقا محمود گل سلام، سلام، عصرتون بخیر. فرستادن که دیروز زادروز تولدم بود. به به، تولدتون مبارک. انشالله که شانس داشته باشم برنده این جایزه هم بشم و با خانومم و دخترم بریم با هم. ما که خیلی دوست داریم همه شنونده ها برنده بشن. تولد شما هم مبارک باشه، یه مقدار دیر هست ولی بریم یه تولدت مبارک باحال گوش کنیم برگردیم. تولد شما مبارک.

تولد شما مبارک. آقا محمود سال فوق‌العاده‌ای رو هم براتون آرزو میکنم، خوش بگذره. حالا امیدوارم که برنده جایزه هم بشید. تولد نداشتیم امروز، خوب شد یه تولد هم الان داشتیم و امیدوارم که در ادامه هم تولد و سالگرد خیلی زیاد داشته باشیم در طول ماه سپتامبر. نسیم جان سلام، وقتتون بخیر، خاطراتتون هم به دست ما میرسند. محمد هم میگه که امیدوارم حال دلتون خوب باشه. همچنین شما امروز مسابقه چی داریم؟ مسابقه رو که گفتم خدمتون و جایزه رو هم که خدمتون گفتم و خیلی از دوستان هم فرستادن برای ما که باشون تماس بگیرن. چشم، سعی میکنم که تماس هم بگیرم با شما عزیزان. مریم میگه که هر کی برنده بشه چند نفر میتونه با خودش ببره؟ هر کسی که برنده بشه خودش و همراهش، یعنی دو بزرگسال و دو کودک یا نوجوان زیر 12 سال، 4 نفره میتونید تشریف ببرید و لذت ببرید. برمیگردم حالا توضیح میدم در مورد سفر که کجا میریم، قراره که چه برنامه هایی رو برای شما عزیزان داشته باشیم. چشم ابروت 25 بند.

0: برای شما.
1: ساعت 14 دقیقه است، اول ماه سپتامبر و رفته رفته به غروب سه‌شنبه هم نزدیک میشیم. یه مقدار گرد و غبار داره هوا و رطوبت هم بالا بوده امروز. مراقب باشید اگر در حال رانندگی هستید، فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حتما حفظ کنید. بریم سراغ سفرمون به حتی. قرار که 12 ماه سپتامبر سفری داشته باشیم به حتی و همجور که ساعت پیش هم در موردش صحبت کردم، اول میریم به سمت هتل جه حتی فورت. اونجا یک صبحانه مفصل خواهیم داشت به اضافه فعالیت‌های خانوادگی که در جریان خواهد بود و جوایز ویژه‌ای که در انتظار شماست. بعد برمیگردیم به سمت هتل جی ای لیک ویو، اونجا هم یک شام مفصل خواهیم داشت در کنار شما عزیزان و در حین صرف این شام خوشمزه شما میتونید شانس خودتون رو هم امتحان کنید برای بردن 10,000 درهم پول نقد. همونجا هم اقامت خواهید داشت همون شب در هتل جی لیک ویو و فردای اون شب هم یک صبحانه بی‌نظیر رو نوش جان خواهید کرد. و تشکر ویژه‌ای دارم از اسپانسرها و حامیان خوب این برنامه و کمپین، یعنی الوتبا اینشورنس، بیمه الوتبا، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس بای الغوریر که حامی و همسفر ما هستند در طول این سفر. و همچنین شما عزیزان تشکر می‌کنم از حضورتون. امیدوارم که شانس با شما و همچنین با ما یار باشه که شما برنده بشید. افتخاریست برای ما که روی ماه شما عزیزان رو هم ببینیم. کافیه که کالمی رو به عنوان کد مسابقه که حتی هست، ولی کالمی رو اگر بفرستید یا با من تماس بگیر، من تماس میگیرم، شانستون بیشتر خواهد شد برای بردن این جایزه. آرش میگه که فقط کد ارسال کنیم یا شما باید تماس بگیرید. تمام عزیزانی که شرکت میکنن، چه کد مسابقه رو میفرستید، چه عکسی، فیلمی اگر فرستادید از دوران مدرسه‌تون و همچنین تماس بگیر، با من تماس بگیر یا کالمی رو هم فرستادی که تماس گرفتم با شما، همگی وارد قرعه کشی خواهید شد و شانس این رو خواهید داشت که برنده این جایزه بشید. فرشتم همین سوال رو پرسیده که لطفاً بگید که چطور باید شرکت کنم در این مسابقه و آیا حتماً باید کالمی رو بفرستیم. بهناز فرستاده که کالمی رو حتماً باید بفرستیم. نه، همین حتی رو هم بفرستید، شما وارد قرعه کشی شدید. نوشین هم یک عکس خوشگل برای ما فرستاده، خورشید نارنجی خوشرنگ غروب، چقدر زیباست. خوش بگذره حسابی بهتون. دو تا قلب تقدیم شما. مسعود صادقلو، خوش اومدی، انرژی بالا.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتا با حمایت بیمه الوطبه، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوطبه، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: و اما سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 11:25 است به وقت استودیوی رادیو شما. شهر چه خبره؟ ترافیک خیلی بیشتر شده، پیشبینی هم میشد از سمت دبی به سمت شارجه که ترافیک خیلی سنگینه، مسیرهایی که به شارجه ختم میشن. دیره ترافیک سنگینی رو داریم این ساعت سمت سیتی سنتر دیره، اون بر سمت رقم و رقبات، سمت نایف و همچنین خیابان حسه و امسوقم شلوغتر شده، این بر سمت جی بی آر و جبل علی به دبی هم ترافیک داریم، به سمت میدان هم ترافیک شده این ساعت. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
1: فرش میوزیک.
4: جدیدترین
3: نمیره یادم، کار جدیدی است با صدای محسن ابراهیم زاده تقدیم شما.

0: PISE POINT CHAHAR POINT CHAHAR.
1: الو سلام.
2: سلام، خوب هستین؟
1: خوبید شما؟ مرسی، متشکرم. خودتون معرفی میکنید؟
2: من ستاره هستم.
1: خانوم ستاره، خب شما خاطره ای دارید از مدرسه، از دوران مدرسه؟
2: بله، میتونم بگم دوستام.
1: خب
2: من یک دوستی از KG1 داشتم.
1: آها.
2: و تا الان با همین دانشگاه با هم میریم.
1: آها، حتی دانشگاه هم همچنان با هم هستید؟
2: آره، همچنان با هم.
1: خب از اون دوره، از اون دوره‌ای که با هم بودید بگید، یکم برگردیم عقب.
2: اولش از همه هم خوشمون نمیومد.
1: آه، خوشتون نمیومد از هم؟
2: اصلا.
1: بعد چی شد که خوشتون اومد از هم؟
2: توی پروژه با هم افتادیم، یعنی دو سه سال کلاس دومینا بود.
1: خب
2: که دیگه از اون موقع دفعه صمیمی شد.
1: آها، همچنان هم صمیمی هستید یا دعواتون میشه با هم؟
2: نه، چرا، همچنان دیگه هستیم.
1: آره، صمیمی. خب عالی. دانشگاه چه درسی میخونید؟
2: پزشکی.
1: به به، عالی، موفق باشید. دوستتون هم پزشکی میخونن؟
2: بله، اونم پزشکی.
1: همچنان با هم دارید ادامه میدید پس؟
2: بله.
1: امیدوارم که برنده جایزه هم بشید، اصلا با دوستتون یه سفر هم به حتی برید. چطوره؟
2: حتما.
1: وارد قرعه کشی شدید و امیدوارم که برنده جایزه هم بشید 12 سپتامبر.
2: قربونتون.
1: خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم.
2: خوبه.
1: خدا نگهدار. خداحافظ.

0: سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب های شما.
3: الو
4: الو، سلام.
3: سلام،
4: خوبی شما آقا یاسر؟
3: قربان شما، متشکرم. شما خوبین؟
4: خوش میگذره، متشکرم، ممنون. خسته نباشید.

0: اول دبیرستان ما رفتیم و گفتن که تبصره رو برداشتن. گفتیم ما چیکار کنیم الان، یعنی چی برداشتن؟ ما میتونیم امتحان بدیم.
1: تابستون هم که گذشت.
0: آره امتحان هم گذشت. گفتیم چیکار کنیم، دستمون به هیچ جا بند نبود. خلاصه ما 6 نفر دوباره رفتیم سوم راهنمایی رو خوندیم.
1: یه دور دیگه خوندید
0: ولی نه کامل. دو ماهی گذشت، خلاصه بعد دو ماه گفتم آقا اعتراضات خیلی زیاد بوده در سراسر کشور، پاشید بیان بریم اول دبیرستان. یهو هیچ 6 نفر آدم رو دوباره بردن، یهو هم بردن. یعنی ما رفتیم سر کلاس اول دبیرستان، یهو دوستامون ما رو دیدن کپ کردن گفتن ای شما اینجا چیکار می‌کنید؟ چون یه دو ماهی اون بر بودیم الان اومدیم اینجا در خدمت شما. و قسمت جالبش این که ما از اون 6 نفر دو نفرمون مهاجرت کردیم، هر دوتا اومدیم دبی.
1: بله.
0: هر دوتا تو یک شرکتیم، هر دوتا هم عنوان شغلیمون یکیه.
1: به به، چقدر جالب. بله. چقدر جالب. به همون مقدار که درس خوندین الان رسیدید یا نه؟ فکر میکنید خیلی تأثیر داشته اون درس نخوندن؟
0: تأثیر که درس کلن تأثیر داره، ولی خب ما شغلمون یعنی متناسب با تحصیلاتمون نیست. آها. هر دوتامون، ولی بالاخره تاثیر داره دیگه. شما در جایگاه اجتماعی و نمیدونم کلا چیزایی که بلد هستی اونا بی تاثیر نیستن در گذشته.
1: عالی. ازدواج کردید؟ شما فرزندی دارید؟
0: نه من مجردم.
1: مجرد. خب پس فعلا نمیتونیم بریم سراغ خاطرات فرزندتون، باید منتظر بمونید.
0: تو چند سال دیگه دوباره با تماس میگیرم.
1: آره دیگه، امیدوارم. خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم و حالا باید ببینیم که برنده جایزه هم میشین، چون 12 سپتامبر سفری داریم و حتی اگر برنده شدید که خبرش بهتون میرسه.
0: نزدیک تولد من هستون.
1: به به، پیشاپیش تولدتون هم مبارک باشه. یه تولدت مبارک هم پخش کنیم دیگه.
0: آره
1: اینجوری. تولدت کی هست تولدتون؟
0: 20 سپتامبر.
1: 19 روز دیگه تقریبا. به به، عالی. تولدتون هم مبارک باشه پیشاپیش. اولین نفری بودیم که تولد تقریبا.
0: آره.
1: خوش بگذره حسابی بهتون.
0: قربان شما.
1: قربان شما، خیلی خوشحال شدم. خداحافظ.

تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک

0: تک شما رو یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده می‌کنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
2: الو. الو سلام.
1: سلام مشتاق.
2: خوبی شما آقا هومن؟ متشکر، ممنون، ممنونم. مرسی قربون شما. شما خسته نباشید. کجا تشریف دارید؟ سر کاری دست.
1: پشت فرمون، نه پشت فرمون از شارژ دارم میرم سمت.
2: روی بلوتوث دیگه حتما. مراقب باشید.
1: الان گذاشتم.
2: آره آها، الان درست شد. خب جریمه نشید، خدای نکرده اتفاقی نیفته. خب آقا هومن، خاطره ای دارید از دوران مدرسه؟
1: آره یه خاطره دارم. قدیم زمان ما مدرسه از مهد کودک شروع نمیشد، مهد کودک و چیز نبود.
2: آره یه مقدار دیرتر، از 7 سالگی بود.
1: آره آره 7 سالگی بود. بعد اون موقع پدر مادر من کارمند بودن، نمیتونستن مثل الان پدر مادرها مثلا یا مادرها به تنهایی وایسن اونجا بالا سر ما.
2: بله.
1: ما رو ول کردن اونجا، من بودم با پسر خالم. ما رو بردن همون مدرسه و سپردن، همون روز اول بود، کلاس اول. بعد زمانی که اینا برگشتن ساعت تقریبا فکر میکنم نزدیکای ظهر شده بود و اینا، دیدن ما رو همون جایی که گذاشته بودن باید میرفتیم سر صف و مدرسه ول کرده بودن.
2: یکی
1: اصلا بیاد سراغ ما رو بگیره که ما داریم چیکار میکنیم.
2: خب
1: نه، انقدر گریه کرده بودیم. یکیمون خوابمون برده بود، منم همینجوری پایمون نشسته بودم با کیفم، حتی تغذیه‌ای هم که به ما داده بودن ما نخوردیم.
2: قهر کرده بودیم فکر کنم.
1: آره آره، یعنی خیلی از اون حالت خونه مثل الان نرسری نیست، نرسری بچه رو آماده میکنن الان.
2: آره دقیقاً.
1: آره
2: خلاص رها شده بودی تو حیات مدرسه.
1: آره آره تو حیات مدرسه. ولی آقا مشتاق یه چیزی راستشو بگم بهت.
2: جانم.
1: از مدرسه اصلا خوشم نمیومد، همش فرار میکردم.
2: چرا؟ دلیلش چی بود؟
1: فوتبال رو دوست داشتم برم دنبال ورزش شیطونی، فوتبال. تو حیات قایم شدم سر کلاس نرم.
2: حالا بدآموزی هم داره برای یه دانش آموز، ولی فکر کنم گوش نمیکنه الان دانش آموزا. نه الان دیگه وقت خوابشونه کم کم. زمان ما آخه یادم دیرم میخوابیدیم،
1: اصلا تایمی نداشتیم.
2: آره.
1: بعد توی آپارتمان نبودیم، بیرون بازی کردن خیلی آسون بود. بیرون آره. بازی تا می اومدیم شب دیر وقت میشد، بعد مقید نبودیم. و یه چیز دیگه که بود، مدرسه ها بسیار به خونه نزدیک بودن.
2: دقیقاً. پیاده میرفتیم و می اومدیم.
1: آره سرویس مدرسه نبود، همین پیاده رفتن و برگشتن شادابی رو بهمون میداد و سلامتی رو بهمون میداد.
2: آره واقعا من یادمه حتی بابا که میخواست بیاد دنبالم مدرسه، من یه کاری میکردم که منو نبینه خودم بخوام پیاده برگردم. یعنی اینقدر ذوق و شوق پیاده برگشتن
1: داشت. چون یه عشقی داشت تو راه که با بچه ها باشی، بازی بکنی، یه چیزی با هم دیگه تقسیم بکنی، بخوری.
2: آره دقیقا.
1: این تغذیه هایی که الان ما به بچه ها میدیم، بچه ها میبرن میخورن و اینا، در مقابل اون موقع اصلا اون موقع هیچ بود. یعنی شاید مثلا یه چیزی بهت بگم خیلی جالبه، شاید از دم نونوایی رد میشدیم، مثلا یه نون تازه میگرفتیم همه با هم دیگه نصف میکردیم، تیکه تیکه میخوردیم.
2: دقیقاً. یادش بخیر، یادش بخیر. خب هنوز فوتبال هم بازی میکنید شما الان؟
1: نه دیگه همون شب الان 12-13 ساله. الان 2012
2: ازدواج کردید؟ فرزندی دارید؟
1: بله بله.
2: مدرسه میرن؟
1: آره.
2: و اونا حسشون چطوره نسبت به مدرسه؟
1: اونا خیلی دوست دارن مدرسه رو. اونا به خاطر یه سری کسایی که اینجا مهاجر هستن زندگی میکنن، مثل حالت تو کشور خودشون نیست که مثلا گروهی تو فامیل بچرخن، باشن، مهمونی باشه، این چیزا. در اصل تفریح بچه‌ها اینجا وقتی که مدرسه باز میشه، در اصل تفریح اولشون میشه مدرسه.
2: دقیقاً.
1: شادی اولشون میشه مدرسه.
2: خوشحالی
1: اولشون میشه مدرسه.
2: مدرسه رو حسابی دوست دارن.
1: دوست دارن. آره.
2: شما که خیلی دوست نداری برگردی به دوران مدرسه اینجور که مشخصه. ولی خوبه همین که بچه‌ها رو می‌بینین که با ذوق و شوق بچه‌ها میرن مدرسه، همین خودش خوبه. امیدوارم برنده جایزه هم بشی 12 سپتامبر، با بچه‌ها تشریف ببرید و یه سفر باحال هم به حتا داشته
1: باشید. باید قرعه کشی بکنید.
2: آره دیگه، یه قرعه کشی داریم بین تمام تماس‌ها و خب پیغامایی که فرستادن.
1: انشالله
2: خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم هومن جان صدات شد.
1: شما ما رو خوشحال میکنم.
2: باعث افتخار ماست. باعث افتخار ماست. مرسی متشکرم. خیلی خوشحال شدم. شبتون خوش. خدا.
3: رادیو شما ریتم قلب های شما.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ لطیف بنت محمد بن راشد المکتوم رئیس اداره فرهنگ و هنر دبی یاد و خاطره مادر بزرگ فقید خود شیخ لطیف بنت همدان بن زاید النهیان را گرامی داشتند. سمو شیخ لطیف در پستی در شبکه اجتماعی ایکس خود وی را زنی بی سر و صدا و بی هیاهو و اثرگذار توصیف نمودند که مردم را در کانون تمامی اقدامات خود قرار می دادند. ایشان در این پست افزودند که توسط سندی که از سوی سفارت بریتانیا در امارات دریافت نموده اند، در آن خدمات و فعالیت‌های مادر بزرگشان در حوزه‌های چون آموزش، بهداشت و حمایت از نیازمندان درج شدند. و وزارت کشور از طریق شورای ترافیک فدرال چهارمین کمپین سه ماهه خود را در سال 2026 با شعار جاده امن برای دانش آموزان ما آغاز کرده است تا ایمنی جاده ها را در طول سفر دانش آموزان به مدرسه و از مدرسه به خانه ارتقا دهد. این کمپین که دانش آموزان، والدین، رانندگان اتوبوس مدرسه و سرپرستان را هدف قرار می دهد، راهنمایی هایی در مورد رفتار ایمن در اتوبوس های مدرسه، مراحل سوار شدن و پیاده شدن و اقدامات احتیاطی در اطراف مدارس و مناطق مسکونی را ارائه می دهد. در خبرهای بین‌المللی، داگ برگام وزیر کشور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور درباره تغییر نام دریاچه اونتاریو به دریاچه آمریکا با شرکت اپل گفتگو کرده و این شرکت ممکن است به زودی نقشه‌های خود را تغییر دهد. آقای ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرد که قصد دارد نام کوچکترین دریاچه از میان 5 دریاچه را تغییر دهد، اقدامی که بخشی از یک مناقشه بزرگ تجاری رو به تشدید با کانادا محسوب می شود و دو کشور را به اعمال تعرفه های متقابل واداشته است. در خبرهای ورزشی، کارلوس آلکاراز پس از گذراندن بیش از 4 ماه مصدومیت دوباره به مسیر پیروزی خود در تنیس آزاد آمریکا بازگشت. این برنده 7 دوره مسابقات بزرگ دفاع از عنوان قهرمانی خود را با پیروزی در 2 ست متوالی در مقابل رومن سافیولین از روسیه آغاز کرد. در ادامه مسابقات امشب آرتور فری، بازیکن نیمه نهایی ویمبلدون، به مصاف لورنزو موزتی ایتالیایی می‌رود. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه هم غبارآلود با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: انرژی شما.

0: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشب و رفته رفته داریم میرسیم به قسمت حساس برنامه و اون هم انتخاب برنده امشب. اون هست، دومین برنده رو میخوایم انتخاب کنیم برای کمپین The Ultimate Road Trip تو حتی، سفر بی نظیری که به حتی خواهیم داشت 12 ماه سپتامبر که میشه شنبه. الان اول سپتامبر هست، 12 روز دیگه، کمتر از 12 روز دیگه این شنبهی که میاد، نه شنبه هفته بعدش، قراره که سفری رو داشته باشیم به حتی با شما عزیزان. و اگر دوست دارید در این مسابقه شرکت کنید، لطفاً حتی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. تماس‌های تلفنی هم داشتیم، سعی می‌کنم باز هم در این ساعت پایانی یکی دو تا تماس برقرار کنم با شما عزیزان. لطفاً اگر مایل هستید کال می یا با من تماس بگیر و ارسال کنید، شانس خودتون رو بیشتر خواهید کرد برای بردن این جایزه که شنبه 12 ماه سپتامبر هست. قراره که بریم حتی، هتل جی ای حتی فورت، اونجا کلی برنامه و اکتیویتی و یه جورایی میشه گفت فعالیت خانوادگی خواهیم داشت و یک صبحانه مفصل هم نوشه جان خواهید کرد. کلی جایزه هم برای شما در نظر گرفتیم در حتی. برمیگردیم در هتل جی ای لیک ویو هم 10,000 درهم پول نقد در انتظار شماست، یک شام مفصل و یک شب اقامت در هتل بی‌نظیر جی ای لیک ویو و فردا صبحش هم صبحانه باحال نوشه جان میکنید. بریم نازنین رو گوش کنیم. توهی اندی
1: منم، توهی کسی نیست منم و تویم، چش تو چش وصله وصلیم، وقتشه همو بغل

0: رفتارات همه با حالن.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
2: 93.4. ساعت 19 و 11 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. صدای ما را از قلب دبی از استودیوی رادیو شما میشنوی. تشکر ویژه‌ای دارم از اسپانسرهای کمپین The Ultimate Road Trip to حتی، یعنی بیمه البتبا، البتبا اینشورنس که در موردش دیشب هم صحبت کردیم، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپس بای الغرر. یه توضیح در مورد لپس بای الغرر بدم که یک خودروی جدید هست زیر نظر الغرر، قراره که وارد بازار امارات متحده عربی بشه برای نخستین بار. اگر که علاقمند به دنیای مد و استایل هستید، این خودرو رو نباید از دست بدید. ترکیب رنگ مشکی و سفید باحالی هم داره. حالا میتونید خیلی راحت سرچ کنید لپس، یعنی LEPAS رو میتونید سرچ کنید و میتونید خریداری کنید از ماه سپتامبر، یعنی از همین ماه وارد مارکت امارات متحده عربی شده. فناوری های پیشرفته ای هم داره این خودرو، حالا سیستم هوشمند کمک راننده گرفته که به صورت کاملا استاندارد هم هست، تصویر برداری پانورامای 360 درجه داره، پارک خودکار داره و همچنین هشدار برخورد از جلو و خدمات VIP که شما میتونید ازش لذت ببرید و بهره ببرید. LEPAS رو میتونید سرچ کنید و این خودرو رو ببینید و اگر مایل بودید یا تست درایو داشته باشید بعد هم خریداری کنید. در طول سفر در حتی هم بیشتر با این خودرو آشنا خواهیم شد. حتی کد مسابقه ماست، اگر دوست دارید برنده این جایزه بشید و در واقع یه جورایی میشه گفت باعث افتخار ماست و ما برنده میشیم بیشتر تا شما، چون قراره که روی ماه شما از آن رو به زودی ببینیم. یادم نرفته، هوروش بند تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com
2: سفر جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو، تلفیقی از مد و استایل با انواع رنگ‌ها و مجموعی از پیشرفته‌ترین امکانات ایمنی به روز دنیا. لپاس بای القرایر، تجربه متفاوت و باوقار.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 19 و 22 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. شهری کوچولو خلوت‌تر شده ولی هنوز ترافیک داریم از سمت دبی به سمت شارجه. سمت دیره هنوز شلوغ هست. بیزنس بی یه مقدار خلوت‌تر شده. سمت خیابان هسته ترافیکش کمتر شده و همچنین ام سوقم، ولی خب ترافیک بیشتری رو داشتیم این هفته نسبت به هفته گذشته با آغاز دوباره فصل تحصیلی. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما. لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
4: Fresh. Fresh. Fresh music.

0: رادیو شما، تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. ساعت 19:25 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. اول ماه سپتامبر سال 2026، ماه سپتامبر هم آغاز شد و دیگه باید بگیم چیزی نمونده به پایان سال. رسیدیم به ماه نهم، چون برق و باد زمان داره میگذره. امیدوارم که به شما عزیزان خوش بگذره و برنده جایزه هم بشید، که ما خوشحال میشیم از اینکه شما برنده جایزه بشید. خب یه سر به رقابت‌های ورزشی هم بزنیم تا دیر نشده. یک دو تا موزیک گوش می‌کنیم، برمیگردیم. یه سر هم به رقابت‌های فوتبال بزنیم. شب گذشته بازی بارسا فوق‌العاده جذاب بود. اگر هایلایتش رو ندیدین حتما ببینید. یامال که چند وقتی بود سر حال نبود، دیشب خیلی سر حال بازی کرد. مثل که باز برگشته به روزهای اوجش و 5 گل به ثمر رسوند تیم بارسا. هم بارسا خوب بوده، هم رئال مادرید این فصل، و تقابل این دو تیم میتونه یک بازی جذاب باشه و بی صبرانه منتظر تقابل این دو تیم هستیم. حالا در مورد لیگ های دیگه هم برمیگردیم و صحبت خواهیم کرد. شما تو این فاصله حتی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن جایزه‌مون که سفری هست به حتی 12 ماه سپتامبر. بهترین کادو با صدای ساسی

0: ریتم
1: قلب های شما. همچنان در کنار شما ازان هستم روی موج 93.4 رادیو شما. قبل از اینکه بریم سراغ برنده مسابقه، بریم ببینیم که چه خبره در دنیای ورزش.
2: سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
1: خب، داخترین خبر شب گذشته مربوط می شد به خداحافظی مسی از تیم ملی آرژانتین، ولی خب همچنان در دیدارهای باشگاهی بازی میکنه. ولی خب خودش هم اعلام کرد که بعد از درگذشت پدرش این تصمیم رو قطعی گرفته بوده و دیروز هم علناً اعلام کرد. بعد از برنامه انرژی شما که تموم شد، این خبر رسید به دست ما، فرصت نشد که توی برنامه در موردش صحبت کنیم. خب طبیعتاً فوتبالی‌ها خیلی خاطره دارن با بازی‌های لیونل مسی در تیم آرژانتین که موفق شد حتی جام جهانی رو به بالای سر ببره سال 2022. و در هر صورت لیونل مسی خداحافظی کرد. حالا باید ببینیم که کریستیانو رونالدو هم قصد خداحافظی داره از رقابت‌های ملی یا خیر، با اینکه دو سال هم لیونل مسی کوچکتر هست از کریستیانو رونالدو. و شب گذشته در ادامه لیگ برتر انگلستان، هفته دوم آرسنال موفق شد با تک گلی که به ثمر رسوند استون ویلا رو شکست بده. بازی بارسلونا و رایو وایکانو، همینجوری که در موردش هم صحبت کردم، بازی فوق‌العاده جذابی، 5-2 بارسا موفق شد پیروز میدان باشه. و روم هم در ادامه رقابت‌های سری آ ایتالیا هفته دوم موفق شد 4-0 لچه رو شکست بده. امشب در ادامه رقابت‌های فوتبال جام حذفی ایتالیا 1/16 نهایی در جریان هست که میتونید رقابت‌ها رو ببینید. در لیگ حرفه‌ای عربستان الهلال با اهلی عربستان بازی می‌کنه. و همچنین در مورد رقابت‌های فوتبال جوانان هم یه صحبت کنیم. جام ملت‌های جوانان آسیا هفته نخستش همچنان در جریان هست که امشب هم رقابت‌هایی برگزار شد. و انتخابی جام جهانی بسکتبال آسیا هم همچنان در جریان هست که چین موفق شد 89-87 لبنان رو شکست بده، ژاپن 123-70 قطر رو شکست داد و کره جنوبی هم 85-72 موفق شد عربستان سعودی رو پشت سر بگذاره. بریم پیش تو رو گوش کنیم، با صدای شادمهر عقیلی برگردیم و دیگه بریم سراغ برنده مسابقه‌مون.

وقتی همه نزدیک و دور شدن، تو بودی تو حال بدیام عزیزم، با تو خط رو غمم کشیدم، ببین هر طرفم که میرم.

خب حاضرید بریم سراغ برنده مسابقه امشب. دومین برنده رو میخوایم باهاش آشنا بشیم. دوست عزیزی که انتخاب میشه میتونه با همراهش و همراهانش در واقع، چون جایزه مخصوص دو بزرگسال هست و دو کودک زیر 12 سال، قراره که سفری داشته باشیم به حتی 12 ماه سپتامبر. بریم ببینیم همسفر بعدی ما چه کسی است. فرش رو پهن کنیم و اما برنده خوششانس امشب ما، دومین برنده این هفته ما، با 4 شماره آخره. یه بار دیگه فرش رو پهن کنیم. بین تمام عزیزانی که حتی رو عنوان کد مسابقه فرستادن، تماس تلفنی داشتیم، عکس و فیلمی برای ما ارسال کردن، همگی وارد قوه کشی شدید. برنده امشب ما با 4 شماره آخره 65

لیک ویو و اقامتی هم در همین هتل خواهید داشت. تشکر ویژه دارم از اسپانسرهای خوب این برنامه، یعنی بیمه البته با همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس بای الگوره. فردا و تا آخر هفته هم با ما همراه باشید. این جایزه همچنان به راهه. طبیب ماهر تقدیم به شما، آرون افشار.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خب دیگه رسیدیم به پایان برنامه امشب. تکلیف برنده هم که مشخص شد و بهناز میگه برنده دیروز کی بود؟ برنده دیروز اون برنده دیشب اون فکر میکنم خانم مریم بود اگر اشتباه نکنم، و امشب هم که برندمون انتخاب شد. فردا رو هم با ما همراه باشید تا پایان هفته ما سه تا برنده دیگر رو هم باید معرفی کنیم. احسان میگه امروز تولدم. احسان جان تولدت مبارک. آخر برنامه چه خبر خوبی به ما دادی. تولدت مبارک، خوش بگذره حسابی.

تولد شما مبارک. زهرام فرستاده 14 سپتامبر تولدم و امیدوارم برنده شم، اولین هدیه‌ام از رادیو شما بگیرم. تولد شما هم پیشاپیش مبارک باشه، امیدوارم تا آخر هفته شما هم برنده جایزه بشید. دو روز قبل از تولدتون با شما همراه باشیم و همسفر. تولدتون مبارک. خب دیگه رسیدیم به پایان برنامه امشب و فردا رو هم در کنار شما عزیزان خواهم بود. خیلی از دوستان لطف کردن.

پیغام فرستادن برای ما که باهاشون تماس بگیریم. متاسفانه فرصت نشد که تماس بگیریم. فردا رو هم و همچنین تا پایان هفته با ما همراه باشید. کال می یا با من تماس بگیر و بفرستید. من سعی میکنم که تا پایان هفته با شما عزیزان هم صحبت کنم و خب شانس اینو داشته باشید که برنده جایزه هم بشید. سیمین میگه برنده امشب کی بود؟ برنده امشب هم خانم پریوش بود و حالا در ادامه منتظریم ببینیم که برنده های دیگمون چه کسانی هستن. شب فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنیم. فردا رو هم در کنار شما عزیزان خواهم بود از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب، پر انرژی در برنامه انرژی شما. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو یادتون باشه میتونید دنبال کنید، 7 صبح تا 10 صبح، و کافه شما هم به راه با شبنم و کیان، یک بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر. حرف آخر، موفقیت خلق خاطرات زیباست، تنها خاطره است که میماند. پس زیبا زندگی کنیم و زیباترین خاطرات را برای خود و دیگران به یادگار بگذاریم. شبتون پرستاره، شب خوش.

سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی هاتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to هاتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید. رادیو
2: شما، ریتم قلب‌های شما. Two hits
3: on a road. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
4: آسمون منی تو، مهربون منی تو، همه جون منی تو.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راسی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. 35مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب ابوظبی که توسط مرکز زبان عربی ابوظبی از 13 تا 18 سپتامبر 2026 برگزار می‌شود، میزبان 7 کشور جدید خواهد بود که برای نخستین بار در این رویداد شرکت می‌کنند. این امر نشان دهنده نقش فزاینده نمایشگاه به عنوان یک بستر فرهنگی جهانی و همچنین پیشران فعال اقتصاد دانش محور است. فهرست شرکت کنندگان جدید شامل کشورهای کوزوو، کولومبیا، آرژانتین، اکوادور، پرو، ونزوئلا و کوبا است. حضور این کشورها در راستای چشم‌انداز این مرکز برای پیشبرد جنبشی فرهنگی و جهانی جهت تقویت تبادل دانش، افق‌های تازه‌ای را برای تعاملات فکری خواهد گشود. کاتیا ابوالسعود، کودک اردنی مبتلا به بیماری آتروفی عضلانی نخاعی، برای آغاز یک درمان حیاتی وارد دبی شد و هزینه های این درمان توسط صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی تقبل شده است. دفتر رسانه‌ای دبی پیشتر اعلام کرده بود که ایشان به درخواست اینترنتی خانواده این کودک 15 ماهه برای تامین بودجه 2.4 میلیون دلاری جهت درمانی که در کشور محل سکونت او در دسترس نبود، پاسخ مثبت دادند. کاتیا روند درمان خود را در بیمارستان تخصصی کودکان الجلیله آغاز خواهد کرد. در خبرهای بین‌المللی، 21مین جشنواره فیلم جهان عرب روز چهارشنبه در ساو پائولو با نمایش 9 فیلم آغاز به کار می‌کند که 7 مورد از آنها برای نخستین بار در برزیل به نمایش در می‌آیند. این جشنواره که تا 8 سپتامبر ادامه خواهد داشت، میزبان فیلم‌هایی است که به مضامینی همچون حافظه، قلمرو خانواده، آوارگی و دیگرگونی در جوامع گوناگون عرب می‌پردازد. مراسم افتتاحیه جشنواره با فیلم کای مالاگا به کارگردانی مریم توزانی و با نقش آفرینی کارمن ماورا برگزار خواهد شد. داستان این فیلم درباره زنی اسپانیایی ساکن مراکش است که پس از تصمیم دخترش برای فروش آپارتمان محل سکونتشان، برای ماندن در این شهر با چالش‌هایی روبرو می‌شود. در خبرهای ورزشی، دروازه‌بان خطافه با حضور در 193 بازی متوالی از ابتدا رکورد جدیدی به نام خود ثبت کرد. داوید سوریا بار دیگر در ترکیب اصلی خطافه قرار گرفت. این دروازه‌بان در دیدار روز دوشنبه مقابل اوساسونا با ثبت 193 حضور پیاپی در ترکیب اصلی تاریخ ساز شد و از لارانیانگا عبور کرد. بدین ترتیب دروازه‌بان مادریدی به تنهایی در صدر جدول جای گرفت و با توجه به نقش کلیدیش در برنامه‌های خوزه بردالاس در خطافه شانس بالایی برای افزایش این آمار دارد. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا چهارشنبه نیز با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
0: fresh
1: fresh fresh music

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه‌های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه‌ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش خالطیفه بنت محمد بن راشد المکتوم رئیس اداره فرهنگ و هنر دبی یاد و خاطره مادر بزرگ فقید خود شیخا لطیفه بنت همدان بن زاید النهیان را گرامی داشتند. سمو شیخا لطیفه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس خود وی را زنی بی سر و صدا و بی هیاهو و اثرگذار توصیف نمودند که مردم را در کانون تمامی اقدامات خود قرار می دادند. ایشان در این پست افزودند که توسط سندی که از سوی سفارت بریتانیا در امارات دریافت نموده اند، در آن خدمات و فعالیت‌های مادر بزرگشان در حوزه‌های چون آموزش، بهداشت و حمایت از نیازمندان درج شدند. و وزارت کشور از طریق شورای ترافیک فدرال چهارمین کمپین 3 ماهه خود را در سال 2026 با شعار جاده امن برای دانش آموزان ما آغاز کرده است تا ایمنی جاده ها را در طول سفر دانش آموزان به مدرسه و از مدرسه به خانه ارتقا دهد. این کمپین که دانش آموزان، والدین، رانندگان اتوبوس مدرسه و سرپرستان را هدف قرار می دهد، راهنمایی هایی در مورد رفتار ایمن در اتوبوس های مدرسه، مراحل سوار شدن و پیاده شدن و اقدامات احتیاطی در اطراف مدارس و مناطق مسکونی را ارائه می دهد. در خبرهای بین‌المللی، داگ برگام وزیر کشور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور درباره تغییر نام دریاچه اونتاریو به دریاچه آمریکا با شرکت اپل گفتگو کرده و این شرکت ممکن است به زودی نقشه‌های خود را تغییر دهد. آقای ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرد که قصد دارد نام کوچکترین دریاچه از میان 5 دریاچه را تغییر دهد، اقدامی که بخشی از یک مناقشه بزرگ تجاری رو به تشدید با کانادا محسوب می شود و دو کشور را به اعمال تعرفه‌های متقابل واداشته است. تا خبرهای ورزشی، کارلوس آلکاراز پس از گذراندن بیش از 4 ماه مصدومیت دوباره به مسیر پیروزی خود در تنیس آزاد آمریکا بازگشت. این برنده 7 دوره مسابقات بزرگ دفاع از عنوان قهرمانی خود را با پیروزی در 2 ست متوالی در مقابل رومن سافیولین از روسیه آغاز کرد. در ادامه مسابقات امشب آرتور فری، بازیکن نیمه نهایی ویمبلدون، به مصاف لورنزو موزتی ایتالیایی می‌رود. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه هم غبارآلود با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: کشید.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتا با حمایت بیمه البته لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه‌های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
0: Fresh
1: Music.

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: بک تو سکول ارائه از دبی ساوت. دبی ساوت یک شهر فرودگاه است که در آن صنایع پیشرو در لوجستیک و املاک هوایی از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه‌گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. این شهر یک قطب ایده‌آل برای کسب و کارهایی با عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات و راه حل‌های پیشرفته و شیوه‌های پایدار است. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: سفر جاده رویایی به حتی برگشته و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس را 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتی فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتی با مشارکت الوست با اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
2: رادیو شما، ریتم قلب شما.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشین برای چالش های جذاب و بردن یک عالمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار، رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. Back to School با حمایت RTA، دبی ساوت، فان سیتی، GW موتورز، اینستاشاپ و سکچرز.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راسی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. 35مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب ابوظبی که توسط مرکز زبان عربی ابوظبی از 13 تا 18 سپتامبر 2026 برگزار می‌شود، میزبان 7 کشور جدید خواهد بود که برای نخستین بار در این رویداد شرکت می‌کنند. این امر نشان دهنده نقش فزاینده نمایشگاه به عنوان یک بستر فرهنگی جهانی و همچنین پیشران فعال اقتصاد دانش محور است. فهرست شرکت کنندگان جدید شامل کشورهای کوزوو، کولومبیا، آرژانتین، اکوادور، پرو، ونزوئلا و کوبا است. حضور این کشورها در راستای چشم‌انداز این مرکز برای پیشبرد جنبشی فرهنگی و جهانی جهت تقویت تبادل دانش، افق‌های تازه‌ای را برای تعاملات فکری خواهد گشود. کاتیا ابوالسعود، کودک اردنی مبتلا به بیماری آتروفی عضلانی نخاعی، برای آغاز یک درمان حیاتی وارد دبی شد و هزینه های این درمان توسط صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی تقبل شده است. دفتر رسانه‌ای دبی پیشتر اعلام کرده بود که ایشان به درخواست اینترنتی خانواده این کودک 15 ماهه برای تامین بودجه 2.4 میلیون دلاری جهت درمانی که در کشور محل سکونت او در دسترس نبود، پاسخ مثبت دادند. کاتیا روند درمان خود را در بیمارستان تخصصی کودکان الجلیله آغاز خواهد کرد. در خبرهای بین‌المللی، 21مین جشنواره فیلم جهان عرب روز چهارشنبه در ساو پائولو با نمایش 9 فیلم آغاز به کار می‌کند که 7 مورد از آنها برای نخستین بار در برزیل به نمایش در می‌آیند. این جشنواره که تا 8 سپتامبر ادامه خواهد داشت، میزبان فیلم‌هایی است که به مضامینی همچون حافظه، قلمرو خانواده، آوارگی و دگرگونی در جوامع گوناگون عرب می‌پردازد. مراسم افتتاحیه جشنواره با فیلم کای مالاگا به کارگردانی مریم توزانی و با نقش آفرینی کارمن ماورا برگزار خواهد شد. داستان این فیلم درباره زنی اسپانیایی ساکن مراکش است که پس از تصمیم دخترش برای فروش آپارتمان محل سکونتشان، برای ماندن در این شهر با چالش‌هایی روبرو می‌شود. در خبرهای ورزشی، دروازه‌بان خطافه با حضور در 193 بازی متوالی از ابتدا رکورد جدیدی به نام خود ثبت کرد. داوید سوریا بار دیگر در ترکیب اصلی خطافه قرار گرفت. این دروازه‌بان در دیدار روز دوشنبه مقابل اوساسونا با ثبت 193 حضور پیاپی در ترکیب اصلی تاریخ ساز شد و از لارانیانگا عبور کرد. بدین ترتیب دروازه‌بان مادریدی به تنهایی در صدر جدول جای گرفت و با توجه به نقش کلیدیش در برنامه‌های خوزه بردالاس در خطافه شانس بالایی برای افزایش این آمار دارد. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا چهارشنبه نیز با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
4: Fresh.
5: Fresh. Fresh music.
6: جدید تر.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: زیبا زیبا، هنوز عشق در حول و حوش چشم تو میچرخد، آنگونه عاشقان که حرمت مجنون را احساس می‌کند.

0: صبح شما با حنان
1: و مهدی نوشته که یه تبریک بگیم به دوستش احسان و برای خودش اسباب بازی جدید خریده. احسان جان تبریک میگیم که خیلی هم ذوق زده شدی، مبارکت باشه. از طرف مهدی.
2: صبح شما با حنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: 101.4. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده می‌کنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما،
1: ریتم قلب های شما.
2: زیاد که باشی زیادی میشی،
0: ما ریتم قلب های شما.

بی پیچ صدا تو واسو گوشم، عطر تو واسو خونم، روشن میشه باز وجودم، من یه اکسیات دارم اونم با تو بودن توی.

شما ریتم قلب‌های شما.

به دوری از خودت بدادتم نکن، مثل همه نباش قضاوتم نکن. من که نمیتونم دشمن تو باشم،

0: چه زیبا،
1: شما ریتم قلب.

تو خط موازی بی سر و ته که به هم دیگه وصله میشن، دو نفر که به شدت علاقه به هم دارن هم گاهی خسته میشن.